私は涙を流す。別に気にしない。

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לילה על השעיית פרויקט החירות במצר אורמוז, זאת בעקבות התקדמות בשיחות עם איראן. המבצע שעליו הכריז הנשיא ביום שני לפנות בוקר, נועד לאפשר לספינות הסחר התקועות במצר, לחצות בנתיב בטוח תחת ליווי אמריקני. כמו כן, לאחר יומיים רצופים של מתקפות איראניות על איחוד האמירויות, בארצות הברית מתעקשים כי הפסקת האש עודנה בתוקף. שליחנו ברק רביד מוסיף פרטים על המתיחות ואפשרות של חזרה ללחימה.
3: בכירים אמריקאים אומרים לי שכרגע טראמפ עדיין מעוניין לנסות ולמצות את המסע ומתן עם איראן על הסכם לסיום המלחמה. אבל אם טראמפ ישתכנע בימים הקרובים שהדבר הזה עדיין נמצא במבוי סתום, הוא לא יהסס להורות על מהלך קצר ועוצמתי נגד איראן. בשלב הזה גם טראמפ וגם יועציו הבכירים מנסים להמעיט מהמשמעות של התקיפות האיראניות. אבל בכיר אמריקני אומר לי שכרגע צבא ארצות הברית מצד אחד ממשיך במבצע הזה במצא אורמוז לשחרר ספינות, מצד שני ממשיך במצור על איראן, ומצד שלישי נערך לבצע במהירות רבה מהלך צבאי אם טראמפ ייתן פקודה.
2: בגזרה הצפונית יממה נוספת של הפרות מצד חיזבאללה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
4: אתמול הופעלו אזעקות במסגרם שבאצבע הגליל בעקבות כמה כלי טיס עוינים ששוגרו לעבר ישראל ויורטו לפני שחצו את הגבול. במספר מקרים נוספים, מטרות חשודות שעשו את דרכן ליישובי הצפון יורטו לפני שחצו לשטח ישראל, ולא הופעלו התראות לפי מדיניות. במקביל, כמה רחפני נפץ שוגרו לעבר הכוחות שפועלים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. חלקם נפלו בסמוך ללוחמים ללא נפגעים. עוד הופעלו בסביבת הכוחות מטענים, נורו פצצות מרגמה וטיל נונטט, וכן טיל קרקע אוויר זעיר ששוגר לעבר מסוק קרב צהלי שלא נפגע.
2: גדי אייזנקוט ערך מסיבת עיתונאים על רקע הכרזה למצטרפים לרשימת מפלגת ישר, והתייחס לשמועות על איחוד אפשרי עם ישראל ביתנו.
5: אביגדור ליברמן ואני מנהלים קשרים ארוכים עוד כשר ביטחון ורמטכ"ל. מאז שהצטרפתי לחיים הפוליטיים אני מקיים איתו קשרים טובים מאוד. מה שמנחה אותי זה איך מנצחים בבחירות על ידי קואליציה ציונית ממלכתית, ואיך מביאים את מקסימום הבוחרים לקלפי כדי שננצח. אני לא רוצה להיכנס לחיבורים, החיבורים בעיניי הם חשובים מאוד, הם אמצעי. החוכמה היא לעשות את החיבורים הנכונים בזמן הנכון כדי להגיע לאופטימיזציה שתביא לניצחון בבחירות.
2: החרדים מאיימים על חברת התעופה ישראל, אם תמשיכו לטוס בשבת נחרים אתכם, פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
6: הוועדה למען קדושת השבת תתכנס בשעות הקרובות, ומי שמוזמן למען שימוע הוא מנכ״ל ישראל אורי סירקיס. הטענה של הוועדה היא על כך שלפני כמה חודשים כבר פנו לחברה ויש לחץ גדול מאוד של גורמים חרדים ושל בכירים, ביניהם גם שרים לשעבר שכיהנו בממשלות האחרונות, כשהמטרה היא ברורה להפסיק את הפעילות של ישראל במהלך השבת. דובר כאן גם באירוע שאם אכן הטיסות הללו ייפסקו, זה אירוע שיפגע בהרבה מאוד ישראלים, חלק שהזמין

0: פשוט.
1: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
1: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: או מודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
1: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
2: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
3: קפריסין זה איסטה.
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקוי עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה על השיית פרויקט החירות במצר הורמוז, זאת בעקבות התקדמות בשיחות עם איראן. המבצע שעליו הכריז הנשיא ביום שני לפנות בוקר נועד לאפשר לספינות הסחר התקועות במצר לחצות בנתיב שיט בטוח תחת ליווי אמריקני, אך כעת הוא יושהה כדי לבחון אפשרות להגיע להסכמות בין המדינות. מאז ההכרזה על תחילת המבצע בתחילת השבוע נרשמה הסלמה משמעותית במפרץ. כוחות אמריקנים תקפו ספינות איראניות שירו לעבר כלי שייט מסחרים. בתגובה שיגרה איראן כלי טייס וטילים לעבר איחוד האמירויות. ולאחר יומיים רצופים של מתקפות בארצות הברית, מתעקשים כי הפסקת האש עודנה בתוקף. שליחנו ברק רביד מוסיף פרטים על המתיחות באפשרות של חזרה ללחימה.
9: בכירים אמריקאים אומרים לי שכרגע טראמפ עדיין מעוניין לנסות ולמצות את המסע ומתן עם איראן על הסכם לסיום המלחמה. אבל אם טראמפ ישתכנע בימים הקרובים שהדבר הזה עדיין נמצא במבוי סתום, הוא לא יאסס להורות על מהלך קצר ועוצמתי נגד איראן. בשלב הזה גם טראמפ וגם יועציו הבכירים מנסים להמעיט מהמשמעות של התקיפות האיראניות. אבל בכיר אמריקני אומר לי שכרגע צבא ארצות הברית מצד אחד ממשיך במבצע הזה במצא הורמוז לשחרר ספינות, מצד שני ממשיך במצור על איראן, ומצד שלישי נערך לבצע במהירות רבה מהלך צבאי אם טראמפ ייתן פקודה.
8: ובגזרה הצפונית יממה נוספת של הפרות מצד חיזבאללה וכלי טייס עוינים שמשוגרים לעבר ישראל ולעבר כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
10: אתמול הופעלו אזעקות במסגרם שבאצבע הגליל בעקבות כמה כלי טייס עוינים ששוגרו לעבר ישראל ויורטו לפני שחצו את הגבול. במספר מקרים נוספים, מטרות חשודות שעשו את דרכן ליישובי הצפון יורטו לפני שחצו לשטח ישראל, ולא הופעלו התראות לפי מדיניות. במקביל, כמה רחפני נפץ שוגרו לעבר הכוחות שפועלים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. חלקם נפלו בסמוך ללוחמים ללא נפגעים. עוד הופעלו בסביבת הכוחות מטענים, נורו פצצות מרגמה וטיל נונטט, וכן טיל קרקע אוויר זעיר ששוגר לעבר מסוק קרב צהלי שלא נפגע.
8: החרדים מאיימים על חברת התעופה ישראל, אם תמשיכו לטוס בשבת, נחרים אתכם, פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
3: הטענה של הוועדה היא על כך שלפני כמה חודשים כבר פנו לחברה, ויש לחץ גדול מאוד של גורמים חרדים ושל בכירים, ביניהם גם שרים לשעבר שכיהנו בממשלות האחרונות, כשהמטרה היא ברורה, להפסיק את הפעילות של ישראל במהלך השבת. דובר כאן גם באירוע שאם אכן הטיסות הללו ייפסקו, זה אירוע שיפגע בהרבה מאוד ישראלים, חלק שהזמינו טיסות עם ישראל, וחלק שרוצים לטוס גם במהלך סוף השבוע, כשאנחנו רואים כמובן שההיצע מאוד נמוך וחברות התעופה הזרות לא ממהרות לחזור לכאן לישראל בעקבות המצב.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
17: כוכבית

0: 5-4-4-1-4. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12. וואי וואי וואי וואי.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חייט.
1: שלום לכם ובוקר טוב. 7:05 כאן ברדיוס 100 FM. כן, אנחנו רדיוס 100 FM. זה אומר ששעתיים של בוקר חדש עכשיו ממש יוצאות לדרך. אתם מאוד מוזמנים להצטרף אלינו, יש פה מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל, מלא מוזיקה, אני כבר לוחצת פליי, רגע, בריטני כאן, אוקיי. נספר לכם שקובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שיר זהבי חיית, Every Time. וגם הפעם הזו, האזנה ערבה.

0: מה שאבקש.
1: יגאל בשן.
0: בעולם כזה, תן לי את היום.
1: אז בואו חמודים, קחו את היום הזה. אנחנו נותנים לכם אותו, לפחות את ההתחלה שלו, וכדאי לכם באמת לקחת, כי חוץ מהמוזיקה הטובה שהוא מביא איתו כאן ברדיוס 100FM בבוקר חדש, הוא מביא איתו גם כוכבית שנותנת לכם את סנסי לייט פרו של חברת סנסיקה, במלא הנחה, במשלוח חינם, עם מתנות והטבות. אתם מתחילים בכוכבית 6141. זו הכוכבית של חברת סנסיקה, שמעניקה לכם את סנסי לייט פרו, מכשיר ביתי, קטן, היד, בטוח, להסרת שיער בכל חלקי הגוף, גם בפנים. כן, הוא מתאים גם לגברים וגם לנשים, ולפני הקיץ כולם רוצים אותו. לכל גיל גם מתאים, צריך בעצם אחד כזה בכל בית, כדי שישמש את כולכם. צריך לומר, סנסי לייט פרו מאושר על ידי משרד הבריאות, וגם על ידי ה-FDA האמריקאי, והוא מגיע לכם כאמור דרכנו השבוע, ב-45% הנחה, כמעט חצי מחיר, משלוח חינם עד אליכם, עוד קצת מתנות והטבות, כמו שסנסיקה אוהבים לתת ולפנק את המאזינים שלנו, כאמור, מחר היום האחרון. אז היום אנחנו יום אחד לפני, ואתם צריכים לתפוס את סנסי לייט פרו בכוכבית 614160, ימי ניסיון, אתם מקבלים אותו ל-60 ימי ניסיון, בסופם, קבלו את הכסף חזרה אם תרצו להחזיר, כמובן זה לא יקרה, אבל דעו לכם שאין שום אותיות קטנות, לא מקשים עליכם, להפך, זורמים מאוד, אז קדימה, דברו עם הצוות של סנסילה, של סנסיקה על סנסי לייט פרו, כוכבית 6141. עכשיו הפסקונת, כבר חוזרים, חכו.
2: השעה בחסות.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: אז איך מסירים שיער היום?
5: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
6: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
7: קפריסין זה איסטה.
6: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
7: קפריסין זה איסטה.
8: וואי וואי וואי וואי. הווי-פיי שלי
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
12: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
13: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
14: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
15: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
16: כל מנתח!
15: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
16: כל מנתח!
15: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
17: אני רוצה להם.
18: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
19: אני רוצה לעזריאלי.
5: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אתו 2.
9: ככה זה כשישנה
11: אתו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון!
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
2: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
19: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.

Make me smile, סטיב הרלי. האמת? בקלות אנחנו עושים את זה, אנחנו רק צריכים לספר לכם שיש לנו עוד תקליט של בילי אייליש לתת לאחד או אחת מכם היום. מה תגידו? חייכתם? אז יאללה, בואו נדבר על זה. תקליט של בילי אייליש, מתנת יוניברסל מיוזיק ישראל, לכבוד עליית Hit Me Hard and Soft The Tour. הסרט של ג'יימס קמרון, הבמאי זוכה האוסקר, ובילי אייליש ביחד, צילמו אותו במהלך סיבוב ההופעות העולמי שלה, מביאים למסך חוויית הופעה חדשנית, תלת מימד, מרגשת, סוחפת, כבר ממחר בבתי הקולנוע, מחכה לכם הסרט הזה, והזכייה בחפוף לתקנון באתר רדיוס 100FM. איך זוכים אתם שואלים? בואו נספר לכם. אז כן, אהבתם את הרעיון של שאלות טריוויה על בילי אייליש, הבנו את זה, אנחנו זורמים. היום אנחנו רוצים לשאול אתכם שאלה אחרת, לאיזה סרט של ג'יימס בונד בילי אייליש ביצעה את שיר הנושא? אני כמובן לא אגיד את שם השיר, כי זה גם שם הסרט, אבל קדימה חברים, תתחילו לחקור, תתחילו לבדוק, אנחנו כאן כדי לקבל את כל השיתופים שלכם ואת התשובות שלכם בוואטסאפ שלנו, 03-9299-80, כאמור אחד או אחת מכם שהשתתפו, אם לדייק, אז העשירי שיענה תשובה נכונה, יקבל את התקליט של בילי אייליש במתנה מאיתנו. אז קדימה, לאיזה סרט של ג'יימס בונד בילי אייליש ביצעה את שיר הנושא? תתחילו לראות עלינו תשובות, והעשירית הנכונה מקבלת את התקליט החדש של בילי אייליש. הנה קורין.

0: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
1: סנסילייט פרו.
0: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
11: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
12: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
14: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי,
16: וואי וואי וואי
15: וואי, בזק מה
17: עשיתם פה? רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
19: יש לייפסטייל?
8: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: אגם בוחבוט. והמחווה שלה לאהוב האוזרי וצלילי פעמונים. דמעות של אושר. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אצלנו רק דמעות של אושר. בעיקר בזכות המוזיקה הטובה, ואתם יודעים, ההטבות השוות שאנחנו נותנים לכם השבוע על סנסי לייט פרו של סנסיקה, כן, כן. בוקר טוב, בוקר רביעי טוב, לא יאומן, לגיא צרפתי, סמנכ"ל כוחות פרטיים בחברת סנסיקה. אהלן גיא, מה שלומך? שלום.
1: בוקר אור, שירה לך ולכל המאזינים, יום רביעי בשבוע, בלי לשים לב, עוד יום אחד לסיום המבצע, אני חושב בצניעות, אחד המוצלחים שלנו איתך.
0: אז באמת, גיא, לפני ככה מחר, שייתן לנו את שריקת הסיום, הבנתי שיש שענות יפה מצד המאזינים שלנו. הם מתקשרים, הם שואלים, הם חוטפים את המבצע הזה?
1: בהחלט, הענות שאני לא זוכר כמותה, אני גם יכול להסביר אותה. בסופו של דבר, אנחנו נמצאים באותם ימים שהם לפני הקיץ, ותמיד בימים האלו אנשים מבינים שזה התזמון הכי מושלם להתחיל לטפל.
0: נכון.
1: אפשר להגיע לקיץ הקרוב חלקים, בני הנוער יכולים וצריכים להגיע לחופש הגדול חלקים, ולכן יש כאן טעיינות הזאת.
0: לא רק בני הנוער, בוא, כולם, כן? זה בסדר, אפשר נכון, להגיד. נכון. יש כאלה שחייבים לתקן את הסיפור הזה. טוב, כמה מילים על סנסי לייט פרו, חייבים, ונתקדם.
1: נכון. נכון מאוד, אני מזכיר, יום רביעי בשבוע, עוד יום אחד לסיום המבצע. אנחנו כאן בחברת סנסיקה הצגנו כל השבוע הזה את הפתרון הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. אני כמובן מדבר על אותה הסרת שיער מקצועית שאנחנו מספקים כאן עם המכשיר הזה, והיינו רגילים לקבל אותה במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסי לייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, זו אותה טכנולוגיה שאנשים פעם היו כל כך מתאמצים להגיע אליה, לחפש כן. איזשהו מכון שמטפל עם הטכנולוגיה הזו.
0: נכון.
1: שיטת הפוטותרפי, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לשערות, ואפשרות לזהות את גוון האור ולהתאים את העוצמה של המכשיר, פשוט לוקחת את המכשיר הזה וממקמת אותו בראש רשימת המכשירים הטובים של הסרת שיער.
0: תגיד, דיברנו על המאזינים שלנו שנענים למבצע הזה ותופסים ומתקשרים. מה באמת השאלות המרכזיות שהם מציפים מולכם, מול המוקד שלכם? מה שואלים בעיקר?
1: נכון, אז אחד הדברים העיקריים זה שינוי הרגלים, הייתי קורא לזה. Okay. אותם אנשים, ולא מעט, שהיו רגילים לעשות טיפולי הסרות שיער במכון לייזר, רוצים וחשוב להם להבין, אני גם יכול להבין את זה, מה יוצא להם מזה? מה יוצא להם לעשות את השינוי של ההרגל הזה ואת המעבר ממכון לייזר לשימוש במכשיר okay. בבית?
0: Okay.
1: ואני תמיד עונה, יש פה כל כך הרבה תועלות, בהקשר של המעבר הזה, אני גם יכול להתקן אותך שבשנים האחרונות יש מעבר מאוד מאוד מובהק של אנשים מטיפול במכונים לטובת הבית. קודם כל עלויות, תראי, זוג הורים עם שני ילדים מתבגרים שעושים את הטיפול הזה במכון, ישלמו 6,000 שקלים עבור סדרת הטיפולים הראשונית. במקביל, אותם הורים שצריכים לעמוד בפקקים לשלם חנייה, כי הם מקפיצים את אחד הילדים לאותו תור שהוא קבע לפני חודשיים. אז את יודעת, החיים משתנים בהקשר הזה, גם להורים וגם לילדים. מה יותר כיף מלשבת בבית, לעשות את הטיפול? וחשוב לומר, שירה, המכשיר הזה, מי שמזמין אותו יודע מראש, אין צורך בתחזוקה עתידית ובהוצאות כספיות נוספות. נורה שלא מוגבלת בפולסים, שני ראשי טיפול שמגיעים לכל הגוף, וחודשיים ימים ניסיון. את המכשיר הזה אפשר פשוט להזמין לניסיון, ואם שווה. חלילה לא מרוצים, כן. לא ראו תוצאות, או משהו שקשור למכשיר הזה לא לסביעות רצונם, אפשר פשוט להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר, אבל בהחלט נותן את הביטחון.
0: תגיד גיא, אפרופו חיסכון, בוא רגע נדבר על על המבצעים שאתם נותנים השבוע, הם חשובים, על המתנות נכון. שמי אתמול כבר פרגנת קצת יותר, תספר למאזינים שלנו בקצרה.
1: נכון מאוד, אז אני רוצה באמת לנצל את ההזדמנות ככה, יום לפני סיום המבצע, המבצע המדהים הזה הולך להסתיים מחר בבוקר, קודי הקופון ינעלו במערכת, ולכן אני חשוב לי להזמין את כל מאזיני התוכנית שלך. אם יש לכם עניין בהסרת שיער ולא בא לכם יותר לצאת החוצה, לבזבז כסף וזמן, פשוט תעצרו לרגע, תפנו 3 דקות מזמנכם, לא יותר. לחייג לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על 2 ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, כל מי שיחייג עכשיו כוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה לניסיון, אבל זה הולך להיות ב-45% הנחה.
0: שווה.
1: 45%, זה פשוט מבצע שכולם מפרגנים עליו גם כשהם מתקשרים.
0: כן.
1: ושימי לב, אמרת מתנות שירה, 20 הלקוחות הראשונים שהיום ממש עכשיו מחייגים לכוכבית 6141 יזמינו את המכשיר וגם יקבלו 2 מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה.
0: איי, איי,
1: זאת פשוט הזדמנות לחייג כוכבית 6141.
0: גיא, תודה רבה, גם על הנדיבות, גם על השיחה, אנחנו נדבר בהמשך התוכנית. חברים, כוכבית 6141, באמת שאין יותר מה להוסיף, תרימו טלפון, דברו עם הצוות של סנסיקה, עכשיו.

Rapture. חבר'ה, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, כן, ביחד. תכף שעה שנייה, אז צ'יק צ'ק. הפסקה קלה. שערו קרובים אלינו, זה יקרה מיד. מזכיר לכם שאייל דסקל עורך את המוזיקה, וקובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. אני שירה זה אבי חיית. ואנחנו חותמים עם יוריתמיקס, שיר נפלא, Sweet Dreams. מחכים לכם כאן. מיד נשוב.

0: השעה בחסות.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי,
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
7: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: הנה אני בא.
9: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
10: אני אקי.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
12: מילואים ניקים ומילואים ניקיות. אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה.
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
15: כוכבית 3065.
17: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
18: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
22: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
23: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
24: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
25: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
26: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
27: ככה זה כשישנה
28: אטו 2.
27: מסתבר זה תמיד פעמיים.
26: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
29: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
30: 100FM,
31: בוקר טוב, בוקר טוב.
30: ברדיוס 100FM. בוקר חדש, עם שיר זהבי חיית.

Cold, cold, heart. דואה ליפה, אלטון ג'ון, יחדבה. פותחים שעה שנייה של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100FM. 82 דקות עכשיו, עד 9, אנחנו עם מלא מוזיקה טובה שערך עבורנו אייל דסקל, ועם תקליט של בילי איילי שאנחנו נותנים לאחד או אחת מכם, תמשיכו, תמשיכו לכתוב לנו, יש כאן טעויות על ימין ועל שמאל, ועם סנסי לייט פרו של סנסיקה עם הטבות שוות, קיצור, יוצאים שוב לדרך, הנה לילי אלן עם נוט פר,

0: ג'יי גליס בנד עם סנטרפולד. אצלנו 8:12 דקות, אנחנו בוקר חדש ברדיוס 100 FM, ו... כל המוזיקה הזו עושה לנו חשק להזכיר לכם שאיתנו השבוע סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, המכשיר הביתי להסרת שיער, כל חלקי הגוף, גם בפנים, רגע לפני הקיץ, רגע לפני סוף השבוע שכבר מחר מגיע לנו. אתם חייבים לתפוס מכשיר אחד כזה, שאגב מאושר על ידי משרד הבריאות וגם על ידי ה-FDA האמריקאי, דרכנו ב-45% הנחה, במשלוח חינם, בהטבות, במתנות, ואולי הכי חשוב, ב-60 ימי ניסיון. סנסילייט פרו עכשיו בכוכבית 6141, אתם מקבלים ייעוץ חינמי לגמרי בקו הזה, תשאלו. תבררו, תתייעצו, לא מבינים משהו, רוצים לדעת עוד, כוכבית 6141, וכמובן, כל ההטבות וההנחות והמבצעים והמתנות על המכשיר המדהים הזה, להסרת שיער, אצלכם עכשיו עבורכם בכוכבית 6141, וזה היום הלפני האחרון של כל המבצעים האלה עבורכם, אז תתפסו אותו. כן, הוא מתאים לכל גיל, כאמור גם לנשים וגם לגברים, אז אחד כזה, בכל בית, זה כל מה שצריך, ש... ייתן שירות לכל בני הבית. ובסוף, אם לא תהיו מרוצים, אתם מקבלים את הכסף חזרה, זה לא קורה אף פעם. עדיין, 60 ימי ניסיון, בלי שום אותיות קטנות, הכי קל ונגיש שיש, כוכבית 6141, סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, בדרך עליכם, ב-45% הנחה, כמעט חצי מחיר, משלוח חינם, עוד קצת מתנות מסנסיקה, פינוקים למאזיני בוקר חדש, בכוכבית 6141. אנחנו יוצאים להפסקונת, כבר חוזרים. שנייה.
1: השעה בחסות.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. בתים פתוחים בתלמונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי, חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תלמונד.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. Let's
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע. במקס
11: תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים, גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
12: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
13: אני אקי.
14: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
1: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
4: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
13: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
15: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
16: יש לייפסטייל?
17: כן.
18: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
19: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
20: בוקר חדש עם שיר הזהבי חיית.

Oh, Pretty Woman. תודה רוי. הנה אני כאן. חבר'ה, כבר 8:20 ואנחנו חוזרים עליכם עם עוד מוזיקה טובה טובה, כמו שאתם שומעים. בוקר חדש. תכף גיא מזיג מצטרף אלינו, אבל לפני שנתמזג עם גיא מזיג, אנחנו רוצים להזכיר לכם שתקליט של בילי אייליש, מתנת יוניברסל מיוזיק ישראל, בדרך לאחד או אחת מכם, לכבוד עליית הסרט Hit Me Hard and Soft The Tour, על סיבוב ההופעות העולמי שלה, סרט שבילי אייליש יצרה יחד עם ג'יימס קמרון הבמאי, זוכה האוסקר, צילמו אותו במהלך סיבוב ההופעות העולמי, ויחד מביאים למסע חוויית הופעה חדשנית, יפהפייה בתלת מימד, החל ממחר בבתי הקולנוע. נספר לכם שהזכייה בכפוף לתקנון באתר רדיוס 100 FM, כי אנחנו חייבים לספר, אבל נספר גם עדיין לא קיבלנו, לא צוחקת, את התשובה הנכונה העשירית לוואטסאפ שלנו. חבר'ה, יש לכם עוד הזדמנות לזכות בתקליט הזה במתנה הבוקר. שאלנו אתכם מוקדם יותר, לאיזה סרט של ג'יימס בונד בילי אייליש ביצעה את שיר הנושא? לאיזה סרט? יש לנו כאן אנשים מאוד יצירתיים, יש גם כמה שענו נכונה, אבל אוטוטו התשובה הנכונה העשירית והזוכה תגיע. אם רק תתניעו שוב את התשובות שלכם בוואטסאפ שלנו, 03-902-9980, זה המספר, 03-902-9980, יאללה, שתפו אותנו בתשובות הנכונות שלכם, לאיזה סרט של ג'יימס בונד, בילי אייליש ביצעה את שיר הנושא, זה היה לא מזמן, חבר'ה, לפני 5 שנים. דניאל קרייג היה 007, ואיך קראו לסרט עם שיר הנושא של בילי? קדימה.

0: אושר כהן. כולם גנבים. לא, חברים, לא כולם. לא כולם. חברת סנסיקה למשל, שמלווה אותנו כאן כל השבוע, ומחר זה היום האחרון שלה ביחד, רק נותנים לכם. נותנים עוד ועוד. אתם איתנו, נכון? מעודכנים שסנסילייט פרו של חברת סנסיקה, המכשיר החדשני הביתי להסרת שיער, לא פחות מבשורה בעולם הסרת השיער, מלווה אותנו כאן מיום ראשון, בהטבות, בהנחות. גיא צרפתי מחלק לכם פה מתנות על ימין ועל שמאל. אתם חייבים לתפוס אותו. עוד השבוע, כוכבית 6141, אתם את סנסילייט פרו תתפסו, אנחנו נתפוס את גיא צרפתי. בוקר טוב, גיא, מה העניינים?
1: בוקר אור, שירה, ואני שמח להתקן אותך שיש כאן, את יודעת, אמרנו יום
0: שתפסו.
1: אחרון לפני סיום המבצע, כן. ומה שקורה כאן מהבוקר זה פשוט כיף לראות את זה. כל עובדי החברה והמוקדים הארציים של סנסיקה מקבלים שיחות ממאזיני התוכנית שלך. אני שוב מזכיר, אנחנו מדברים כאן על הסרת שיער, ויש כאן טיימינג פשוט מושלם, כנראה שזה מה שגורם גם להיענות המדהימה הזו. טיימינג מושלם להתחיל לעשות הסרת שיער, הקיץ הקרוב בפתח, החופש הגדול לבני הנוער, הם מאוד מאוד רוצים להגיע לשם חלקים,
0: כן.
1: ומנדנדים להורים לקחת אותם למכונים שעולים כמה אלפי שקלים, אז הפתרון הזה הגיע, איך אומרים, בול בזמן, ואני מזכיר ברשותך למי שבמקרה פספסה אותנו, במהלך השבוע הזה, אנחנו התחלנו מבצע שהוא פשוט שובר שוויון ביום ראשון האחרון, והוא הולך להסתיים, מי היה מאמין שזה עובר כל כך מהר, מחר בבוקר. אני מזכיר, חברת סנסיקה, מציגים כאן פתרון ביתי לצורך ממשי שיש לכולנו, וזה הסרת שיער. אני מדבר כמובן על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים, או אצל הקוסמטיקאיות, הפעם... זה באמת קורה עם המכשיר המפורסם במדינה והמבוקש שרק אפשר לחשוב, אפשר לרשום בגוגל אגב,
0: כן.
1: סנסיקה ולראות אלפי לקוחות שחוו את המכשיר הזה והפכו לממליצים. מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, המכשיר הזה עובד בטכנולוגיה הכי מבוקשת שיש להסרת שיער, כי היא פשוט טובה, IPL, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, שיטת הפוטותרפי, בסופו של דבר גם מזהים באופן אוטומטי את גוון האור ומתאימים את העוצמה. סוף סוף אנשים אומרים לנו שהם מרגישים שהקליניקה, שפעם הם היו צריכים להתאמץ כל כך להגיע אליה, נכנסת עליהם לתוך הבית והטיפול הזה מונגש לכל המשפחה.
0: גיא, הזכרת טיימינג שהוא כנראה עובד ובא לטובתם. ומה, בוא רגע נדבר על טיימינג, כי יש אנשים שמאוד רגילים. להסיר שיער, איך שהם רגילים, ללכת לפה, לנסוע לשם, לבזבז זמן, לבזבז כסף. אבל בסופו של דבר, טיימינג אולי קצת עובר מעליהם, כי הם, מה שנקרא, רצים על אוטומט. מה אתה אומר לאנשים, אותם אנשים שהיו רגילים עד היום לעשות הסרות שיער במכון, או אצל קוסמטיקאית, איך בכל זאת מסבירים להם שזה הזמן, זה הזמן לעבור?
1: זאת שאלה, מתבקשת, מה שנקרא. אני רק אשתף שוב כסמנכ"ל, שמכיר את הנתונים וחשוף עליהם, יש מגמה מאוד ברורה בשנים האחרונות של הציבור והצרכן הישראלי שמעדיף לקבל את הלצרוך את הסרת השיער שלו אצלו בבית. גם מסיבה כלכלית, כי בסופו של דבר את יודעת, אם פעם הייתה לנו אפשרות להוציא 6,000 שקלים על סדרת טיפולים מייגעת, יש לומר, במכון, היום יוקר המחיה ובכלל בנוכחות שלנו הכל משתנה, אנחנו רוצים לחסוך את העלויות האלו כהורים, אני מדבר כאבא גם, לנתב את הכספים האלה לדברים אחרים מן הסתם, וגם בנוכחות. איזה כיף זה שאותם הורים שעשו את המעבר הזה מטיפול במכון לתוך הבית עם מכשיר הסנסילייט פרו, הם כבר לא צריכים להיות תמיד עם יד על הדופק על היומן שלהם,
0: לדעת משמעית.
1: מתי יש תור לילד,
0: חד משמעית.
1: ולעמוד בפקקים, לשלם חנייה. אני מזכיר, שירה, יש כאן מכשיר שנותן את המענה הזה אצלנו בבית, בנוכחות שלנו, בזמן שלנו, אין לו הגבלה על פולסים, וזאת עוד משמעות עבור הצרכן, הוא יודע מראש שלא יהיה לו שלא תהיה לו איזושהי הוצאה עתידית מתוכננת, עם שני ראשי טיפול מיוחדים שמתאימים ממש לכל אזורי הגוף, וגולת הכותרת בהיבט השירותי, את יודעת, אנחנו כאן בסנסיקה חרטנו על דגלנו את נושא שירות הלקוחות, כל מי שמזמין את המכשיר הזה, הוא גם מזמין אותו לניסיון, זה לא יאמן הדבר הזה.
0: וה-60 ימי ניסיון לגיא לסיום מגיעים יחד עם מבצע שווה ביותר, נכון? שמחר מסתיים,
1: נכון,
0: אנחנו חייבים להזכיר.
1: נכון מאוד, אז אני מזמין את כל מאזיני רדיוס. אם יש לכם עניין בעשרת שיער, אל תמתינו יותר מדי, כי יש כאן מבצע שעומד להסתיים. פשוט תחייגו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון, אבל מי שיחייג כוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ואם אני יכול להזכיר לך גם מהבוקר, 20 הלקוחות הראשונים שמתקשרים תמיד שאני עולה וגם עכשיו
0: מתנות
1: 6141, ואילו שתי מתנות מדהימות שהצטרפו למכשיר. פשוט הזדמנות, אל תפספסו, כוכבית 6141.
0: מה זה אל תפספסו? עכשיו הם מרימים טלפון. גיא, תודה רבה על השיחה. חברים, כוכבית 6141, כבר שמעתם, אנחנו יוצאים לקצרה, תעשו את הטלפון החשוב הזה, אנחנו כבר חוזרים עם עוד מוזיקה.
2: הכירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים, עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסילייט, מבית סנסיקה.
3: בכפוף לתקנון.
4: אני רוצה
5: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
10: ענק המימון.
9: כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
12: Let's identify.
13: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
18: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דירות חינם, כוכבית 30-65.
19: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
20: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
22: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
23: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
24: קפריסין זה החופשה הקשרה החדשה בכפר הדייגים לאצ'י. קפריסין זה איסטה.
25: קפריסין זה איסטה.
24: מזמינים היום חבילת נופש כולל אטרקציות בבלעדיות באיסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
26: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
27: ככה זה כשישנה
28: אטו 2.
27: מסתבר זה תמיד פעמיים.
26: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.

החצבים כבר לא פורחים, החצבים כבר בנשירה כללית והתייבשות, והמזג אוויר בהתאם, כן, פחות חצבים, יותר חמסינים. בוקר חדש, רדיוס 100FM, חזרנו אליכם עם המוזיקה, מוזיקה טובה טובה לבוקר יום רביעי. הרולינג סטונס כאן, Anybody seen my baby?

Crazy Town, Butterfly. האמת שקרייזי זה מה שקרה פה בשעה האחרונה בבוקר חדש איתכם ועם התשובות ששלחתם לנו בוואטסאפ. קרייזי, שאלנו אתכם לאיזה סרט של ג'יימס בונד בילי אייליש ביצע את שיר הנושא. הפגזתם, יש לנו זוכה, קוראים לה עמית גלעם, והיא שלחה לנו את התשובה. בילי ביצע את No Time To Die, שזה כמובן שיר הנושא מתוך הסרט שנושא את אותו השם. עמית גלעם יקרה, את מקבלת מאיתנו תקליט של בילי אייליש, מתנת יוניברסל מיוזיק ישראל לכבוד עליית הסרט Hit Me Hard and Soft, הטור. וזה בעצם סרט של ג'יימס קמרון, הבמאי זוכה האוסקר, יחד עם בילי אייליש. צילמו אותו במהלך סיבוב ההופעות העולמי שלה והמצליח, והביאו למסך חוויית הופעה חדשנית בתלת מימד מטורפת. כבר ממחר הסרט מחכה לכם בבתי הקולנוע, והזכייה שלך היא בכפוף לתקנון באתר רדיוס 100 FM. ברכות עמית, לך תקליט של בילי אייליש, סטייל. חבר'ה, אנחנו סוגרים את השעתיים שלנו ביחד, שעתיים של בוקר חדש להיום. מחר אנחנו ניפגש כאן כדי לסגור את השבוע הזה ביחד, וזה הזמן להגיד תודה. קודם כל לכם, שהשכמתם איתנו, שהשתתפתם, ששלחתם תשובות. כיף תמיד לקרוא את מה שאתם כותבים לנו. אתם חמודים ממש. תודה רבה לאייל דסקל שערך עבורנו את המוזיקה הבוקר, ולקובי גרבסקי טכנאי השידור, וג'ני בלום. תכף תצטרף אליכם לאהבה פלוס, לא אחת, לא שתיים, אלא שלוש שעות טובות ושלמות, זה יקרה מיד, אז תשארו קרובים, היא תכף כאן. אנחנו חותמים עם בנסון בון ומיסטיקל מג'יקל, ואני שירה זהבי חיית, מאחלת לכם יום רביעי מוצלח מוצלח, מחר אנחנו כאן בשבע בבוקר יחדיו, נשתמע, ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר. אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
4: 100 FM רדיוס. בתים פתוחים בתלמונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים, אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים 8 ו-9 במאי, חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תלמונד.
5: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
6: מכונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: הנה אני בא!
8: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
9: סנסי לייט פור, כ-15 היום, סייר.
10: כוכבית 6141.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
12: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
14: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
15: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
16: ככה זה כשישנה
17: אטו 2.
16: מסתבר זה תמיד פעמיים.
15: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
19: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
20: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
19: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
21: שירתם במילואים יותר מ-10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
22: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
23: כל מנתח!
22: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
23: כל מנתח!
22: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
24: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
25: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
26: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
27: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
28: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
29: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
30: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, צחצחו את הלבבות, הכינו את הנשמה שלכם להירגע, להתעטף.
2: עם ג'ני בלום.
1: באהבה.
2: הכי רומנטי שיש.
1: עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, קובי גרבסקי וירושי בנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי, אתם. כל הבמה שלכם, באמת, בהרבה מאוד אהבה, מוזמנים לכתוב, להקדיש, ורק תזכורת קטנה, מחר מישהו מכם יקבל כרטיסים לפאפוס. אני רק אומרת, כן, בינתיים, אני אספר לכם שהוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, עוד מעט כל הפרטים על ביון של הבינלאומי, שמסדרים לכם את החופשה הבאה שלכם.

טוב, חברים יקרים. למי שלא ידע, למי שלא שמע, זה קורה מחר. שתי טיסות לפאפוס, שלושה לילות, למימוש עד סוף השנה, בתאריכים נבחרים. מתנת ביון של הבינלאומי. אוי, מי שהוא הולך להיות כל כך מאושר. ולצאת לחופשה. כן, מה צריך לעשות? מה הסיפור? אז אנחנו מבקשים לשתף אותנו בהקדשות רומנטיות

באיתור המזוודה או פריט אחר, כל זה מתנת ביונד הבינלאומי שאיתנו כאן כל השבוע, ומחר מתוך אלו שעלו לגמר אנחנו נכריז על הזוכה או הזוכה שיקבלו שתי טיסות לפאפוס לשלושה ימים, מתנת ביונד של הבינלאומי. אז קדימה חברים, הגיע הזמן להשקיע במי שאתם רוצים לצאת איתו לחופשה. שוב הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, אתם מוזמנים לכתוב לנו גם מתחת לפוסט היומי. אני רק אספר לכם שהשחייה בחפוף לתקנון באתר של רדיוס 100FM. יש כאלה שטסים ויש כאלה שנוהגים. Who's gonna tell you when it's too late? Drive.

המסר הראשון הוא המשפט ששולח לנו הבוקר דן, שכותב, ערך עצמי זה לא הם יאהבו אותי, ערך עצמי זה אני אהיה בסדר, גם אם הם לא.

עידית מבקשת לאחל לכל המאזינים יום מוצלח, שקט, רגוע, שיביא איתו רק בשורות טובות שיש, ועם האהבה הכי טובה שיש. זה שיר הבוקר שלה?

כן, חברים יקרים, יום רביעי היום, וזה הולך לקרות מחר. מי מכם יקטוף את הפרס המטורף הזה? שתי טיסות לפאפוס לשלושה ימים. מתנת ביונד של הבינלאומי. חברים, חברות יקרים, ביונד, כן, חודש מאי עכשיו, ואם אתם לקוחות הבנק הבינלאומי ומחזיקים בכרטיס האשראי ביונד, מאי מקצר לכם את הדרך לחופשה הבאה שלכם. שימו לב ותקשיבו טוב, החודש, חודש מאי, אתם מקבלים פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס. אתם קולטים? רוכשים בכרטיס, מקבלים לא נקודה ששווה שקל, אלא פי 10. פי 10. כל נקודה שווה שקל אמיתי למימוש של טיסות על כל החברות, מלונות בארץ ובחול. אתם פשוט צריכים לבחור חבילות נופש, ספורט, הופעות בחול, קרוזים ועוד. והבינלאומי מחזיר לכם החודש הזה כפול 10. אז אתם לא סתם מוציאים, אתם מוציאים ומקבלים חזרה בענק. מה צריך לעשות? חפשו עכשיו ביונד הבינלאומי בגוגל. אם אתם כבר מחזיקים בכרטיסי אשראי ביונד של הבינלאומי, אז יאללה, קדימה, תתחילו לצבור נקודות החודש, כי זה ממש שווה לכם. וגם אלה שמצטרפים עכשיו לביונד מקבלים גם נקודות בשווי 500 שקלים במתנה, ככה ספתח על ההתחלה של החופשה שלכם. אתם גם נהנים מהכפלה של פי 10 נקודות על רכישות בחודש מאי, וזה כבר ממש מתחיל להשתלם לכם. חפשו עכשיו ביונד בינלאומי בגוגל ותתחילו לצבור המון נקודות ולארוז את המזוודות שלכם, הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי, לתקנוני ביונד. הטבה לזמן מוגבל, יעמידה בפירעון אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בקיצור, חברים יקרים, תתחילו לארוז מזוודות, תתחילו לפנק את עצמכם בחודש מאי, כי אתם מסודרים לחופשה הבאה שלכם. כל זה בזכות ביונד של הבינלאומי. יאללה, חפשו בגוגל, תבינו על מה אני מדברת.

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
2: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
3: קפריסין זה איסתא.
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
12: אני רוצה להגיד.
13: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
16: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
17: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
18: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
19: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
20: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
21: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
22: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.

דנדוש כותבת. הרגע שנפגשנו לפני 20 שנה וידעתי שזה לעולם. שנים של אהבה, חברות, בדיחות פרטיות, שיחות שלמות, רק במבט, ניצחנו הכל. ידעתי שאנחנו יחד לעוד 1,000 דורות. כל יום בחרתי בך מחדש. כל מבט שלך ריגש אותי כל פעם מחדש, גם אחרי שנים. ואז, ברגע שחשבתי שאנחנו בפסגת חיינו, בחרת בה. לקחת את החלומות שלנו אליכם, כל מה שבניתי לנו נלקח ברגע אחד שבו הלב שלך בחר אחרת. ואני, כאוהבת אהבה, לא מתווכחת עם הלב, גם אם זה לרעתי. אבל שתדע שאני עדיין בוחרת בך כל פעם מחדש במחשבה שלי.

מישהו שולח את השיר הבא. אל תיקח אותי רחוק, תן לי להרגיש את השקט. עכשיו הלב רוצה לצעוק כשאתה רוצה ללכת. תן לי את הזמן להתרגל לעצמי עכשיו, אחר כך נלך מכאן אל מקום שתבקש לאהוב. הכל מערבב אותי לפתע, צף על פני מים סוערים, שאתה בין חדרי ליבי נוגע, מרגישה עבודה לפעמים. חבק אותי אליך, נגב את ים הדמעות, תלחש בי את מילותיך, להרגיש את ידיך העוטפות.

0: אתם שמקשיבים לי עכשיו, אתם לא יודעים כמה אתם קרובים לחופשה הבאה שלכם. כן, לקוחות הבנק הבינלאומי צוברים נקודות בשימוש בכרטיס אשראי המפנק ביון, ובדרך כלל כל נקודה אתם יודעים שווה שקל, אבל מה? בחודש מאי, שזה החודש הזה, כן, ממש עכשיו, על רכישות ביון של הבנק הבינלאומי, אתם מקבלים פי 10 נקודות במתנה, בנוסף לצבירה הרגילה. אתם קולטים? אתם מאוד מתקרבים לחופשה שלכם, כי ביונד היחידה שנותנת לכם גם חופשה בארץ, גם חופשה בחול לבחירה שלכם, טיסות עם כל חברות התעופה שיש, ככה פשוט, חבילות נופש, חבילות ספורט, חופשות עם הופעות, קרוזים, כפרי נופש, חופשות סקי, רק תבחרו. בקיצור, שווה להיות לקוחות הבינלאומי. אם אתם עדיין לא, אז קדימה, תעשו משהו. ואם אתם מצטרפים עכשיו לביונד, אתם מקבלים גם 500 נקודות מתנה, שזה 500 שקלים לחופשה. ככה על ההתחלה, הנה פרגנו לכם. מה לעשות? חפשו ביונד הבינלאומי. חפשו ביונד הבינלאומי ותעשו את זה כמה שיותר מהר, כי החודש אתם צוברים פי 10 נקודות, פי 10. לחופשה הבאה שלכם. ביונד, כרטיס שהופך נקודות לחופשות, והחודש הזה אתם מקבלים הרבה מהם, הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי לתקנוני ביונד, הטבה לזמן מוגבל, אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אני מזכירה לכם, מחר זה קורה, מי מכם יקטוף את הפרס הענק שלנו, טיסות לפאפוס לשלושה ימים למימוש עד סוף השנה בתאריכים הנבחרים, כמובן מתנת ביונד של הבינלאומי. רוצים לזכות? בכל יום אנחנו נבחר זוכה אחד שיעלו לגמר שלנו מחר, והיום יום רביעי, אני מזכירה לכם, אבל עדיין לא מאוחר, קדימה. מה צריך לעשות? שתפו אותנו בהקדשות רומנטיות עם הזמנה לחופשה בחול. פשוט תכתבו הקדשה רומנטית לזה או זו שאתם רוצים לקחת אתכם במזוודה, ואולי אתם תהיו הזוכים ובאמת תיקחו את הפרטנר הזה או הזו לחופשה. השחייה בחפוף לתקנון באתר של רדיוס 100FM, אז קדימה חברים, אנחנו מחכים. אני רק אגיד בשקט בינינו שהתחרות לא פשוטה, אז תשקיעו.
1: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר רק ברדיוס 100FM. בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד. לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
4: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
11: הלו, תיזהר.
10: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים מי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
13: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
15: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
17: דיוס חינם, כוכבית 3065.
18: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: מלאפם, רדיוס.
21: אהבה פלוס, עם ג'ני בלי.

סיוון כותבת, איזה כיף לפתוח את הבוקר כמו שצריך, עם אהבה בלב. אז מאחלת לכולנו יום מקסים, רגוע ושקט. והיא מבקשת לפתוח את הבוקר שלה עם סטיבי. Part-time lover.

אהבה פלוס, רדיוס 100FM, חותמים את השעה הראשונה, אז את מי ביונד של הבינלאומי הולכים להטיס מחר? יותר נכון לחלק את הכרטיס מחר? אנחנו עדיין לא יודעים. אבל אנחנו יודעים כמה אהבה אתם נותנים, ואת מי הייתם לוקחים לחופשה הזו? אייל כותב, אני כותב לכם שאני עדיין על מדים עם ציפייה גדולה בלב. שבוע הבא אני סוף סוף מסיים מעל חודשיים רצופים של שירות מילואים פעיל בשטח. בזמן שאני הייתי עם הצוות המיוחד שלי במשימה, אשתי היקרה הייתה הלוחמת האמיתית שהחזיקה את הבית, את הכל לבדה. חופשה זוגית בזכות ביון והבנק הבינלאומי יהיו עבורנו, תהיה עבורנו טובה פי עשר מכל מה שאפשר לתאר במילים. וזה לא סתם טיסה לחול, זו הזדמנות שלנו להשאיר את המדים, המתח, המרחק מאחור ולחזור להיות פשוט אנחנו. רוצה להסתכל בעיניים, בשקט של הים, להשלים את כל הרגעים והשעות שהפסדנו בתקופה האחרונה למען המדינה. מגיע לה להרגיש שהיא בראש סדר העדיפויות וליהנות מהפינוק הכי מושלם שיש אחרי תקופה כל כך מאתגרת. אני מבקש להקדיש את השיר הבא לך אשתי היקרה, לכל הלוויות שבבית שחיכו בסבלנות ובגבורה להריות שלהם שיחזרו מהשטח. מחכה כבר להחליף את רעשי הרקע של השטח בצלילים המלטפים והמרגיעים של אהבה פלוס, כותב אייל. הוא מצטרף כל הצוות המיוחד שאיתו. עוד מעט חוזרים, יש לנו עוד שעתיים ביחד של אהבה פלוס.

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
3: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נדירים מאיתו הבחירה.
5: מכונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. הנה אני בא!
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: מילואים ניקים ומילואים ניקיות. אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
12: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
11: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
13: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
14: יש לייפסטייל?
15: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
16: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
17: ככה זה כשישנה.
18: אטו 2.
17: מסתבר זה תמיד פעמיים.
16: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
19: BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
8: דיעות חינם, כוכבית 3065.
11: אז, איך מסירים שיער היום?
13: סנסילייט פה. ככה מסירים היום, שיער.
10: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.

אז השבוע אנחנו בחגיגה ענקית של ביונד של הבינלאומי. הכרטיס שפשוט מטיס אתכם לחופשה הבאה שלכם. וכן, זה קורה מחר. לא רק שאתם כותבים הקדשה למי הייתם לוקחים לחופשה, אלא אתם גם יכולים לזכות בטיסה לפאפוס לשלושה ימים, כמובן מתנת ביונד של הבינלאומי, אבל רגע, איך זה הולך? אז כל יום אנחנו נכריז על זוכה או זוכה שיקבלו ועסקו באיירטאג או בסמארטאג לבחירתכם, וכל הזוכים בכל יום אנחנו מגיעים לגמר הגדול ביום חמישי, שזה מחר, ואחד או אחת מכם יקבלו שתי טיסות לפאפוס לשלושה ימים, מתנת ביונד של הבינלאומי. אז כתבו עכשיו הקדשה למי שאתם אוהבים והייתם רוצים לקחת אותו או אותה איתכם לחופשה.

0: אתם אוהבים ואתם גם יכולים לזכות בפרס מטורף, להקדיש לו איזה שיר של אהבה. נו, מה יותר טוב מזה?
1: בלילה ש...

את המסר הבא עמית מבקש להקדיש לאימא שלי המלכה, האם עדנה ידגר. לאחרונה היא פרשה לפנסיה אחרי שנים רבות ורצופות של עבודה, ותמיד היא שמה את עצמה האחרונה כשזה נוגע למשפחה או לשלושת אחיותיי. אז אני חושב שכן, מגיע לה זמן איכות עם אחד מאיתנו. ימים של מנוחה, איפוס, לחשב מסלול מחדש, מה עושים בפנסיה. To infinity and beyond, אומר בז שנות אור, אלא אינסוף ומעבר לו, וזה בדיוק מה שאימא אפשרה לנו להרגיש. תמיד תמיד יש לאן לשאוף, לאן להגיע. גם אם זה לא נראה, ממש ביונד. אז אני אוהב אותך, אימא היקרה שלי, כותב לך ומקדיש לך את השיר הבא. הבן שלך, עמית.

0: וממאמא לסיסטר. אני מקווה, היא כותבת עליה, שההקדשה תגיע לחפצה בלב פתוח, בלי גאווה ובמיוחד עם רצון טוב להכיל. אז אחותי האהובה, השנים שעברו עלינו בנפרד השאירו בלב שלי חלל ששום דבר לא יכול למלא. המרחק הזה כאב לי בכל יום מחדש, והנה עכשיו, ימים הספורים האלה שלפנינו, מרגישים לי כמו מתנה שחיכיתי לחיים שלמים. אני מגיעה עם לב פתוח ורצון אז פשוט להיות אחותך שוב, ואני מקווה שהנסיעה הזו, הטיסה הזאת, והלוואי ותהיה שלנו, תהיה הגשר שבו נתחיל לאחות את השברים. מחכה יותר מכל לחיבוק. אחד שיגיד הכל בלי מילים, חיבוק של בית, של קרבה, של התחלה חדשה. השיר הבא מוקדש לך מכל הלב.
1: מה שאז הבטחת לי.
0: מאחותך טליה.
1: איך מחקת?

0: אנשים יקרים ואהובים, אני מזכירה לכם שאנחנו עם ביונד השבוע, ביונד של הבינלאומי, כרטיס אשראי שמטיס אתכם לחופשה הבאה שלכם, והחודש עם פי 10 נקודות על רכישות. אז שימו לב, הנקודות שלכם שוות כסף אמיתי לכל חופשה שתרצו, טיסות, מלונות, קרוז, רק תבחרו, אבל החודש, שימו לב, אתם מקבלים פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס, כך שאתם מגיעים ליעד שלכם הרבה יותר מהר. הרסת למבד? התגעגעתם, אה? אז הנה ההזדמנות שלכם. ובנוסף, אם אין לכם ביונד, ותצטרפו עכשיו, תקבלו נקודות בשווי 500 שקלים, ככה, על ההתחלה, כדי להתחיל את החופשה שלכם. אז מה עושים? מחפשים עכשיו. ביונד בינלאומי בגוגל. ביונד, כרטיס שהופך לכם בעצם את הנקודות לחופשות. ביונד של הבינלאומי בגוגל. תרוויחו החודש פי 10 על רכישות. רכישות בחודש מאי, אז תזדרזו, ותתחילו להרוס מזוודה לחופשה הבאה שלכם, כרטיס שהופך נקודות לחופשות ביונד. ואנשים יקרים, אני רק מזכירה לכם שלמישהו אנחנו כבר מתחילים לארגן את החופשה לפאפוס, אז מי זה יהיה? מחר הגמר הגדול שלנו. אתם מוזמנים עדיין להמשיך לשלוח אלינו את המסרים שלכם למי שהייתם רוצים איתו לצאת לחופשה הזאת, ואולי אתם תהיו הזוכים מחר. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי לתקנוני ביונד, הטבה לזמן מוגבל, ימידה בפירעון האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ומה שנותר לי להגיד לכם זה טיסה נעימה. למי אבל?
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אנחנו יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שוק בשווי שלו יותר, ולמעשה לדחות את המס שבח.
3: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. כלומר, יש לי נכס מניב, ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח, ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
4: למעשה לדחות מסוי.
5: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
6: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM רדיוס.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG ג'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: אז, איך מסירים שיער היום?
10: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
14: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
17: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
18: כל מנתח!
17: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
18: כל מנתח!
17: כן. בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
13: דיוז חינם, כוכבית 3065.
16: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות?
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

סמדר כותבת, אהוב שלי, יש לי משהו קטן להגיד לך. כבר הרבה זמן שאני חולמת על הרגע בו נעצור את הכל, נשאיר את השגרה מאחור, נברח יחד רק אתה ואני. אחרי שבוטלה לנו הטיסה בגלל המלחמה, נשאר בי רצון אפילו יותר חזק להגשים את זה, לא לוותר על הרגעים שלנו ולא על החלומות שלנו. אז החלטתי להפוך את החלום הזה למציאות, ואני רוצה להזמין אותך להצטרף אליי להרפתקה רומנטית בחול. מקום חדש, נופים מרהיבים, אוכל טוב, ועיקר זמן רק שלנו. תאר לך אותנו מטיילים יד ביד ברחובות יפים, צוחקים, מגלים, מתאהבים מחדש בכל רגע. אז מה אתה אומר? מוכן להרוז איתי מזוודה ולצאת איתי למסע בלתי נשכח? שואלת סמדר. לכי תדעי, אולי ביום חמישי, שזה אומר מחר, את תהיה הזוכה שלנו.

0: אז כן, למי שלא ידע, למי שלא שמע, זה קורה מחר. אחד או אחת מכם עסקו בטיסות לפאפוס, מתנת ביונד של הבינלאומי, שפשוט מארגן אתכם מעולה לחופשה הבאה שלכם. יש לכם כרטיס אשראי ביונד, מאי, החודש הזה מקצר לכם את הדרך לחופשה הבאה שלכם, ואיך זה קורה? אתם מקבלים פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס. זאת אומרת, פי 10. כל נקודה שווה שקל אמיתי למימוש של טיסות, של כל החברות, מלונות בארץ ובחול, חבילות נופש וספורט, הופעות בחול, קרוזים ועוד, רק תבחרו. הבינלאומי מחזיר לכם החודש כפול 10. אם אתם כבר מחזיקים בכרטיס אשראי ביונד הבנק הבינלאומי, אז קדימה, זה הזמן בהחלט לרוץ ולהתחיל לצבור נקודות. ואם אתם מצטרפים לביונד, מקבלים גם נקודות בשווי 500 שקלים. במתנה ככה על ההתחלה לסדר לכם את החופשה. וגם אתם נהנים כמובן מהכפלה של 10 נקודות, פי 10 נקודות על רכישות בחודש מאי, שזה בכלל משתלם. הדרך לחופשה שלכם ממש מתקצרת. עכשיו נשאר לכם לחפש ביונד הבינלאומי בגוגל ולהתחיל להירוז מזוודות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי לתקנוני ביונד. הטבה לזמן מוגבל, אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בקיצור, חברים, כדאי שתהיו מצוידים בביונד של הבינלאומי, והדרך לחופשה הבאה שלכם עוד שנייה כאן, ובהצלחה לכולם מחר.
1: תהיים טובים, איתי על הקו.
2: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
3: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
4: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
2: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור דומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
7: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה.
8: קפריסין זה איסטה.
7: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר!
9: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
12: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: יש לייפסטייל?
14: כן.
15: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
16: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
19: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
20: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: אהבה פלוס עם

בני כותב לנו הבוקר, אשמח לנסוע לטוס לחול עם אשתי היקרה לי מכל, שתומכת, עוזרת, מייעצת, מכילה לי ולבנותיי הנשואות ולבני היקר אינה לך, עזרת אומץ ונתת לי לקבל החלטה נבונה לגבי פרישתי מהעבודה, תומכת, יועצת, עוזרת, ואת איתי לכל החיים, אני אוהב אותך אשתי היקרה מכל, אין עלייך, כותב לך בני. ברק כותב, לפני חודשיים הצעתי לבת זוגי נישואים, שנינו נישואים שניים, ומאז המלחמה לא הצלחנו לצאת לחופשה, פאפוס לשלושה ימים, יתאים לנו מאוד, כותב ברק, ולי כותבת, לבעלי המדהים, לכבוד יום הנישואים הראשון שלנו, שיחול ביום שישי. אהובי, תודה שאתה הבית, השקט והלב שלי, אני מחכה לעוד מיליון זיכרונות משותפים יחד. כותבת ומקדישה את השיר הבא.

פני כותבת, החיים שלכם לא צריכים להיות מושלמים כדי להיות יפים, וזה לגמרי הצודקת. מוני כותבת, יום רביעי מלא קסם ואהבה, כשהלב רוקד עם כל מנגינה טובה, אז לכל המאזינים והאוויר, שתהיה לכם יממה מתוקה, רומנטית ומלאת שיר, שכל חיוך יאיר כמו שמש בשמיים, ואת גלי האהבה תרגישו עמוק בלב, פעמיים. וכדי שהגלים הללו יסערו, וישתפו את כולם, היא מבקשת את ברבר.

אפרת חותמת את השעה הזו וכותבת, היום אחרי שנים אני יודעת שבחרתי טוב. בימים ההם הייתי בשאלות, לא הבנתי מה זאת אהבה, לא הצלחתי בשום זוגיות. כן, ידעתי מה אני רוצה, אבל לא הצלחתי למצוא את מה שרציתי. מצד אחד, החופש שלי היה חשוב לי. מצד שני, רציתי מישהו שיעטוף אותי בכפפות של משי, ובתמורה אני אתן לו את כל כולי. כשהכרתי אותך הייתי קצת עייפה, עייפה ממערכות יחסים, עייפה מעבודה מאומצת, מלימודים שהתמשכו והתמשכו, אבל אתה לא ויתרת עליי, נתת לי את הזמן שלא הייתי זקוקה, סיימתי את הלימודים, עזבתי את העבודה התובנית והתחלתי לרקוד, ואתה היית שם בשבילי, ליווית את התהליך ברגישות, נתת לי להיוולד מחדש, לאט לאט עודדת אותי להמשיך בתחביבים שלי, ריקוד, בהמשך גם ציור, כי הבנת כמה זה עושה לי טוב, והיית הקר והמשענת שלי. אחרי 9 חודשים ביחד טסנו לסלובניה, שם הבנו פעם ראשונה כמה כיף לנו לטייל ביחד. שם במפלי טלציביצה, אני מקווה שאמרתי נכון, הצעת לי נישואין. הייתי כל כך מופתעת ששעה שלמה לא הצלחתי להוציא שום מילה מהפה, חוץ מהמילה כן. לימים טיילנו בעוד כמה מקומות, וברוך השם הקמנו משפחה, ואם הייתי צריכה לבחור, הייתי בוחרת בך שוב ושוב. אין מי שמצליח לקרוא אותי טוב יותר מאשר אתה, ואם אני צריכה לבחור עם מי לטוס, אם מי תהיה החופשה המושלמת, ברור לי שזה אתה. אתה יודע לארגן, אתה יודע איפה מעניין, בעיקר אתה יודע לקרוא אותי, מתי אפשר לתת פוש וללכת עוד ועוד, ומתי אני פשוט צריכה את המנוחה שלי. כותבת לך מכל הלב, אפרת. מיד אחרי חדשות השעה 11. יש לנו עוד שעה נוספת של אהבה פלוס, אז אל תלכו רחוק, אה?

השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה. והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם
4: פה. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מבטא על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם. לאורך כל הדרך.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. החלה עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000, אחרי שבוע של ביטולים וקיצור ימי עדות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
15: אחרי שאתמול עדותו של נתניהו קוצרה לשלוש שעות בלבד בשל לוז ביטחוני מדיני דחוף, הבוקר מתחדשת עדותו של ראש הממשלה בתיק 4000. על פי התובעת בתיק, עורכת הדין יהודית תירוש, השאיפה שלה היא לסיים לחקור נגדית את נתניהו בתיק 4000, חקירה שאם אכן כך יקרה, נמשכה בסך הכל כחצי שנה. המשמעות, עדות נתניהו לקראת סיומה, ומה שנותר זה החקירה הנגדית בתיק 2000, וחקירה חוזרת על ידי ההגנה.
14: נעדכן כי התובעת תירוש רוצה לחקור נגדית את ראש הממשלה על שני פריטים בכתב האישום שעוסקים בבנו יאיר, ועל כן החקירה בנושא תתנהל בדלתיים סגורות. בגזרה הצפונית לפני זמן קצר הזקות נשמעו בשתולה שבגליל המערבי. שרון קנובליך כתבתנו.
16: הזקה הופעלה הבוקר בשתולה שבגליל המערבי לראשונה אחרי כשבוע. בצהל מעדכנים כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ותוצאות הירות עדיין בבדיקה. ההתראות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי הירות. בשלב זה לא דווח על נפגעים או נזק.
14: לאורך היממה האחרונה תקף צהל מטרות של חיזבאללה, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: לפני זמן קצר סוגר מיירט לעבר מטרה אווירית שעבד איתה המגע. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. בכמה אירועים נוספים בשעות האחרונות שיגר חיזבאל הרקטות, רחפני נפץ ופיצצות מרגמה שנפלו סמוך לכוחות. לא נרשמו נפגעים. באירוע אחר במהלך הלילה ירד חיל האוויר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם אזהרה דחופה לתושבי לבנון, ובה נאמר כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול נגד תשתיות חיזבאללה.
14: לאחר הדיווחים על התחזקות חמאס ברצועת עזה, אבידה בחר, תושב בארי שנפצע ואיבד את אשתו ובנו בשבעה באוקטובר, אמר הבוקר לאופר חדד ברדיו ירושלים כי הטבח הבא מעבר לפינה וכי המדינה נמצאת ברפיסות טוטלית.
17: זה לא שהורדנו את החמאס ופתאום הם לקחו את השליטה עוד פעם, פשוט מאוד הם היו בשליטה כל הזמן. בסדר, כבר פעם הם היו במנהרות ופעם היו בחוץ, אבל בסוף הם שולטים בהכל, ושאתה מסתכל היום בכל ההודעות וכל הצילומים, גם בטלגרם וגם בדברים אחרים, אתה מבין שפתאום יש להם ג'יפים חדשים, יש להם נשק, יש להם הכל, יש להם מוטיבציה כנראה חזקה מהשביעי לאוקטובר, והמדינה כרגע היא נמצאת פשוט ברפיסות טוטלית כנגד הדבר הזה שנקרא עזה.
14: המשטרה הודיעה הבוקר כי חקירתו של הזמר אייל גולן בחשד לעבירות מין עקב תלונה שהוגשה נגדו נדחתה ולא תתקיים היום. זאת בשל ראיות חדשות שהתקבלו מחזקות לכאורה את גרסת הזמר כי מדובר בתלונת שווא ובניסיון סחיטה. נזכיר שאת הפרשה חשפה כתבת חדשות 12, אדווה דדון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
23: מזל שעשיתי שירבית.
24: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
25: כוכבית 2003. שירבית.
24: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
26: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר. בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: שימון מתכנן השידור, אז הוא נמד על עודד שאתה יודע ככה לרקוד. עידן מדבר בהפקה, מה השיר שלי? מה השיר שלי? זה שיר עצוב, אתה יודע שזה שיר עצוב. אתה יודע מה אישה רק? אתה שגרמת לי לבכות, בוכה עכשיו. אתה שלא הרחת את האהבה שלנו, בוכה עכשיו. ואני רוקדת את הלמבדה לזכר אותה אהבה שלא אכפת לך ממנה. ואתה רוקד את זה. לא, תמשיך לתקות. היי, אתם שם בחוץ. באנו לשמח. באנו לעשות שמח.
1: The Time Tunnel.
0: מבטיח לכם שבהזנה הדבר האחרון, אולי קצת, לא תפקו.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

הפוסט נקרא, או הדף נקרא, יותר נכון, מנהרת הזמן עם ירון אשמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. כן, גם הטלפון פתוח ברשותכם. 902-90-980 ב-03. בקשו איזה שיר ישן וטוב שבא לכם, אבל טוב, כי גם ככה קשה.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
2: קפריסין זה איסטה.
0: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
2: קפריסין זה איסטה.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור.
13: בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות.
14: ענק המימון.
15: כוכבית 3065.
16: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
17: התנאים בדן? 100 מ-100.
18: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
17: 100 אומרים לכם.
18: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
19: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
20: אני רוצה
21: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
22: אני רוצה לעזריאלי.
23: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
24: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
16: דיוז חינם, כוכבית 3065.
2: 100 FM רדיוס.
25: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

ברדיו ישראל FM, תוכנית הצהריים של ישראל, לבקשות השירים שלכם. כמו שאמרתי, בקשות השירים מגיעות בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. והבהרתי בפוסט היומי ליעד, זה המקום לבקש בפייסבוק, שם הרוב מתרחש.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

את הזמן לרדיו ישראל FM Music is Everything. כן, זה לא קורה הרבה, אבל את יודעת מה אמרתי? ירון, תראה אם קורה משהו. מי פרנקל, תודה רבה רבה על מה שכתבת, השיר I am what I am, אני אשמח לשמוע של גלוריה גיינור. זה שיר שאני מתעלם ממנו שנים. שעמם אותי קצת, אבל אני רוצה להגיד לך אחרי שנים של מנהרת הזמן שאני משדר אותו עכשיו,

0: הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון. Let's
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוז חינם, כוכבית 3065.
15: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
17: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
18: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
19: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
20: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
21: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
1: רגע, רגע, נעבור לפינתנו. אני מכניס לך שיר כי זה עכשיו מסתבר להיט בטיק טוק.

0: סאונד, כבר לא עושים סאונד כזה. אני מבין למה זה להיט בטיקטוק, זה כיף לשים את זה על הסרטון ככה בסאונד. דנה מתיתיהו גורביץ' יום הולדת שמח ביום שישי. ביקשת איחוד לכנסת אחר, אבל החלפתי לך לזה. כל המזמרה ידועה, אהבתי ומעדתי שוב באותה אבן. אגב, את יודעת שחולו איגלסס ואני חברים מאוד טובים? לא, היא צוחקת, מתגלגלת מצחוק עכשיו. אין מה, תתגלגלי מצחוק. מיסטר איגלסיאס.
1: Tell me, how is Tel Aviv now?
0: Tel Aviv is beautiful right now.
1: Beautiful weather?
0: Beautiful weather, beautiful summer, beautiful people, and you have to be here.
1: No, I've been there many times.
0: ובאמת היה פה מלא פעמים. זה רעיון שערכתי עם חולו איגלסיאס בשנת, לא יודע, 2009 בערך, ואז שבועיים אחר כך חזרתי הביתה ובתיבת הדואר היה מכתב. ובמכתב היה מכתב מחולו איגלסיאס מהיחצנית שלו, ירון, תודה רבה על רעיון נפלא. איזה סיפור! בקרוב הסרט! מי ישחק אותי, ג'פר?

פינתנו, לא בטוח שהשיר מדבר על זה, אבל אני זורם. שם זמני, אני עדיין עובד על זה. בפינה הזו, ערן, יום הולדת שמח. זה שיר שבא לך ליום הולדת, wishing, זה לא wishing, איחולים. הוא חולם אם הייתה לו תמונה שלה, אבל כן, שרתי עם הרדיו לגמרי את פלאק אוף סיגלס. אז תודה לך, שתיים. עיניו בן יוסף מעדכנת ירון לאימא שלי עצמונה היקרה, יש יום הולדת, אפשר להקדיש לשיר? בטח, יום הולדת שמח עצמונה. השיר מאמא מיה הוא לא על מאמא, זה ביטוי איטלקי כזה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי,
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לאיתו הבחירה.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: כל יום, אבל כל יום שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה,
6: כל מנתח.
5: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
6: כל מנתח.
5: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח, יש לאן לשאוף. איילון, איילון חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
7: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
10: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
11: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
12: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
13: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
14: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
15: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
16: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
18: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
19: קרקס נודד שאני עובד איתו, פתאום המשטרה החליטה שהוא צריך לזרוק את כל המצלמות הקיימות שלו ולקנות ציוד חדש באזור ה-20,000 שקל, רק בגלל ששינו איזשהו תקן. יכול להיות שאם הוא לא היה משתמש באותו עסק, הוא לא היה יודע את זה ולא היו נותנים לו לעבוד.
20: המשטרה לא הייתה מאפשרת, ונתקלתי בלא מעט מצבים כאלה.
21: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד, פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק, איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד, ואיך פועלים מול הרשויות. כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
22: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
24: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. הבית הלבן סבור שארצות הברית ואיראן מתקרבות מאוד להסגם במסגרת לסיום המלחמה. שליחנו ברק רביד מעדכן כי בוושינגטון מצפים לקבל ב-48 השעות הקרובות את תגובת איראן על כמה נקודות מפתח בטיוטת ההסכם. עדיין לא הוסכם על דבר, אך מקורות ציינו שהצדדים נמצאים בנקודה הקרובה ביותר מאז שהמלחמה החלה. אחד הסעיפים יכלול התחייבות איראנית להקפאת השרת האורניום ואת הסכמת ארצות הברית להסיר את הסנקציות שלה ולשחרר מיליארדים בכספים איראניים מוקפאים, וששני הצדדים יסירו את ההגבלות על המעבר דרך מצר הורמוז. גורמים ביטחוניים מעריכים כי ייתכן והנשיא טראמפ יעניק לישראל אור ירוק לחזור ולפעול ברצועת עזה. פרשננו אלמוג בוקר מוסר כי בישראל הותקנו שחמאס השיב בשלילה לסוגיית פירוק הנשק, מהלך שנתפס בירושלים כהפרה של תנאי ההסכם. בעקבות הסירוב של חמאס לעמוד בתנאים, בישראל בוחנים שורת צעדי תגובה אפשריים. בגזרה הצפונית לפני זמן קצר אכפה נפץ התפוצץ על גדר המערכת ברכס רמים סמוך למוצב צהלי. דובר צהל התקן כי שני לוחמי צהל נפצעו באורך בינוני וקל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים ומשפחותיהם הותקנו. מוקדם יותר הזקות נשמעו בשתולה שבגליל המערבי. שרון קנובליך כתבתנו.
1: הזקה הופעלה הבוקר בשתולה שבגליל המערבי לראשונה אחרי כשבוע. בצהל מעדכנים כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ותוצאות הירות עדיין בבדיקה. ההתראות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט. בשלב זה לא דווח על נפגעים או נזק.
0: הדולר ממשיך לצנוח אל מול השקל, יובל שדה כתבנו.
2: הדולר ממשיך להיחלש למול השקל ונסחר כעת בשער נמוך משני שקלים ו-92 אגורות. במקביל, הבורסה בתל אביב נצבעה בירוק ושוברת סי נוסף לאחר עליות של כמעט 2%. תנועות אלו מתרחשות על רקע ירידה במחיר הנפט העולמי ועליות חדות בבורסות של אסיה ואירופה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: מוזיקה זה הכל.
12: רילי.
11: אני חשבתי, לא יודע.
12: מוזיקה
11: זה. רווח נקי, גלגול
12: השבוע. רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
13: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
14: What?
15: I'm putting.
14: I wanna dance with my baby.

0: ספק, אני אמרתי מיליון פעם, ללא ספק היא המלכה האם. וכן, ראיתי אותה אילי ארויו במת גלה. נחמד, השחזור של הציור. אבל זה נראה כאילו הכתר נפל לה, ואין לה מושג איפה הוא. או אם יודעת איפה הוא, איך להרים אותו חזרה. ולא סתם אני שמיע קווין. איזה קישור, הבקשה שלך, גלעד.
1: The Time Tunnel.

גיא בולשטיין, זו הבקשה שלך, כשהשאלה המרכזית כאן בתוכנית היא איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. אבל לא טוב, גם אם הבקשה שלך גלי למרות איזה שיר כאילו טראג'די, אבל זה טוב. מבקשים בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב והפרס. כרטיס זוגי לערב הפתיחה של פסטיבל סנסט באפימקס ראשון לציון במוצא שקרוב. כרטיסים באתר קופת תל אביב. אגב, כן, אם לא אמרתי את זה עד עכשיו, הנה אני אומר.

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: יש לייפסטייל?
7: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
9: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
12: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
13: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
12: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
13: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
14: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
15: ככה זה כשישנה
16: אטו 2.
15: מסתבר זה תמיד פעמיים.
14: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
18: מנהרת הזמן, השתלטה.

שנת 2000's בבית הזה. יש שירים מדהימים, מבקשים את זה מלא, ירון ניר, הפעם אתה ביקשת. מבקשים את זה מלא. The Buzz. Do you really want me? וגלי, מה את מכניסה אותי עכשיו לענייני מלחמה? ירון, אפשר את השיר של ELO, Last Train to London, ושאלה, מה אתה אומר, תהיה מלחמה או לא? תראי, אני חושב שהיום 6 במאי נקבע שהרכבת כבר נסעה. את קולטת מה עשיתי פה?

מייק לייק ענקי בחזרה ורן מתעניין. ירון, אתה היית יושב ראש חבר השופטים באירוויזיון הישראלי, כאילו יושב ראש השופטים הישראלי באירוויזיון אז שעדן גולן הצגה אותנו. מה אתה אומר עכשיו? קודם כל אני לא יכול להיות שוב, כי לפי התקנון אי אפשר להיות שוב. מה אני אומר עכשיו? אני דואג לו. לא נעים. מקווה שיעבור חלק.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: דיוט חינם, כוכבית 3065.
17: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו. אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
18: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
0: מנהרת הזמן,

מה ששמתי בדף הפייסבוק בפוסט היומי, את שחקני ושחקניות הסדרה סיינפלד. אז והיום את כותבת, לא ירון, איזו סדרה? כן, כן. אנחנו כל המשפחה עושים מרתון עכשיו על הסדרה, ובקרוב נתחיל על הסדרה, חברים. איזה כיף לעשות מרתון על סדרה? ואפרופו סדרה טלוויזיה. אילנית דרור כהן מאזינה דרך האפליקציה של רדיוס, מאיפה? ירון, מאזינה לך כאן מחווה בצרפת. איזה כיף פה עם הסוסים והחיות, שומעת אותך כאן, אבל לא בפול ווליום יותר מדי כדי לא להלחיץ את החיות. למה? דווקא מאוד אוהבות. וכל האווירה כאן מזכירה לי את בית קטן בערבה. אפשר לשמוע את הפתיח? בטח שאפשר לשמוע. ואגב, נטפליקס בחודש הבא הולכים להחיות מחדש, ריבוט, את הסדרה בית קטן בערבה, לא עם אותם שחקנים. ואני שואל, למה? אני עוקב אחרי... שכחתי איך קוראים לה, מליסה גילברט, לורה, בטיק טוק.

לא. כבר לא עושים סאונד כזה היום, מנסים, אבל אני חושב שבאמת, אייל, אם כבר אתה מפותח את זה, חייבים לדונה סאמר הרבה, בזכות הקול האלוהי שלה, וזה שהיא עברה מחברה לחברה וממפיק למפיק, היא יצרה בעצם משהו אחר. היא פתחה את הפלטות לכל השאר מבחינת סאונד. הנה אמרתי, רצית, אמרתי. מה? כבר אוטוטו 2? לא.

אחת הבקשות מוכרז כבקשת הזהב ויש פרס. כרטיס זוגי לערב הפתיחה החגיגי של פסטיבל סנסט במוצ"ש באמפי פארק או באמפי מקס ראשון לציון.

0: מנהלת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
3: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לאיתו הבחירה.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: הנה אני בא! גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
11: כוכבית 3065.
13: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
14: אני רוצה להגיד.
15: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: התנאים בדן? 100 מ-100.
18: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
17: 100 אומרים לכם.
18: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם. 3065.
19: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
20: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
21: צהריים טובים.
22: צהריים ברדיוס 100 FM.
23: צהריים.
0: היי, מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
23: כן, כבר שתיים.

0: אפילו שמעולם לא חייתי שם. anyway, החלפתי לך את השיר ל-Move Any Mountain, כי זה נראה לי יותר, לא יודע, יותר... שוש ספנוב, יום הולדת שמח. ירון, אתמול חגגתי יום הולדת 50 והשתדלתי להתעלם מהיום הזה. שים שיר שיעודד אותי. די, שוש, נו, 50 זה ה-30 מחדש. תסתכלי עליי בין 200 עוד רגע. 200 זה ה-100 החדש.
1: The Time Tunnel.
0: הרימי רושך. נשים

0: ללקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה?
5: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: יש לייפסטייל?
13: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
17: פטנטים, סימני מסחר, עיצובים, זכויות יוצרים, כל הדברים האלה מתחברים יחד למושג של קניין רוחני. אני אתן דוגמה, הוויאגרה, חברת פייזר, הגנה, בכל הכלים שעמדו לרשותה, צורה, צבע, שם, ויאגרה וכמובן פטנטים.
18: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
19: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבלי.
20: יש לי פטנט להמציא מכשיר כזה שאפשר לחייג במספר, והמספר מקשר אותך

זה שלך, ויאנה קולינג. גרון, אפרופו זה שהיית יושב ראש חבר השופטים הישראלי באירוויזיון לפני שנתיים, יושב ראש השופטים מטעם ישראל. אתה מבין למה אני מבקש ויאנה קולינג? ברור שהבנתי למה אתה מבקש ויאנה קולינג. מייקל מבינה בקרוב. בהצלחה, מה אני אגיד? אני ממש לא מתעניין ואין לי מושג מה השירים. קרן הראל בטט. הירון באווירת האירוויזיון המתקרב. שמעתי שעפים על הזמרת הצרפתייה בצרפת מאוד חזקה. אין לי מושג. אשמח לשמוע השיר של קורין הרמז, אבל זה לוקסמבורג. את רוצה לעשות פה תקרית דיפלומטית לפני שהכל התחיל? זה צרפתי. תמסור דש לכל צוות העבודה בארביט טריפ ולעומרי במיוחד.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
2: בחסות.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: גבריאל ארולקר, זו הבקשה שלך. לא שרים את זה סנאפ, שרים את זה CNC Music Factory. תשמע, זה ליד, זה קרוב, זה חמוד, אז כן, בהחלט אפשר, ברור, הכי 90's בבית הזה מהדאנס. מיטה לילה, איך אני אוהבת את אינקסס את מדווחת. חיי השתנו לפני שידעתי שמיטה לא אוהבת את אינקסס, לאחרי שידעתי את מיטה לא אוהבת את אינקסס. בחרתי לך דווקא את זה, לא דבר יותר טוב, יותר...
1: I'm a goddess.

0: זו הבקשה שלך. ירון, אתמול פספסת את השיר Brother Louie, גם כי חידשו אותו כשיר המנגל, וגם כי הוא שר כאן Fire ו-Flame בתוכנית האש שעשית לכבוד ל"ג בעומר. וואו, מה זה פספסתי, איך הכי עכשיו? anyway, התוכנית ספיישל האש שלנו יעלה או תעלה לאתר של רדיו ישראל FM, גם לאפליקציה, תוכלו לשמוע בשידור חוזר, ותודה רבה על המחמאות. ביקשת את הגרסה המקורית. קצת עייפה, אבל הייתי מעדיף את הרימיקס, לא חשוב. משי סנקש כותבת, אפרופו, ירון, במסיבה שלך, אם אתה שואל אותי, בלי לשפוט, השיר שהכי מקפיץ הוא זה, פקיטו. מה זה בלי לשפוט? אני שומע את השיפוט עד לכאן. ואת יודעת שזה לא הגרסה המקורית, כן? יודעת שזה חידוש אומצה אומצה מהשנים האחרונות, כן? לא. תסדר את האוזן.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. קפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. קפריסין זה איסתא.
1: קפריסין זה איסתא.
0: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
4: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: אני רוצה
10: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
13: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
14: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים בעזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
15: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
16: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
17: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
18: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
16: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
19: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
20: טיים טובים, איתי על הקו.
21: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
22: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
23: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
21: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
24: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
25: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
26: מנהרת הזמן ברדיו ישראל FM, תוכנית הצהריים של ישראל. מנסה תמיד לחטט ולמצוא שירים ישנים כאלה ששכחנו מהם. הייתי בטוח שהשיר הבא הוא שנת 2000 פלוס, כאילו 2000 טיז. אבל לא, מדובר בסוף שנות ה-90 על סף המילניום. בקשת הזהב להיום. אין תסע.

0: selector. Rewind, selector. Rewind, selector. Selector. Rewind, selector. Ta. Rewind.
1: וואלה, שכחתי שהשיר הזה קיים.
0: Ta.
1: יאיר נסי, זה אתה. ביקשת את Artful Dodger יחד עם קרייג דיוויד. איזה זמר הוא ואיפה הוא נעלם? עם Rewind, או שנקרא בקיצור The Crowd Say Bo Selecta. Bo Selecta זה אומר

יש לך כרטיס זוגי לערב הפתיחה החגיגי של פסטיבל סאנסט באמפי מקס ראשון לציון. שלושה מופעים שונים, פול טרנק, עומרי סמדר, תמיר בר ואורחים שאסור לפספס, ברי סחרוף, נינט וגם פלד. זה קורה במוצ"ש הקרוב, 9 במאי, כרטיסים באתר קופת תל אביב. הזכייה בכפוף לתקנון המתפרסם באתר של רדיוס 100 FM. ברכות, אחלה בקשה שבעולם, הכי מנהרת הזמן בארץ.

אבל זמננו תם להיום. תודה רבה רבה להאזנה, סורי שלא הספקנו את כל הבקשות, אי אפשר להספיק את כל הבקשות, עם כל הרצון הטוב, פרקתם את המערכת.

0: רבה ליורי שיבנוב טכנאי השידור, עידן רימר בהפקה, תודה רבה רבה לכם, שימרו על עצמכם, אוהבים אתכם, ואל תשכחו, מחר המסיבה שלנו בסימן ל"ג בעומר, עם בופה אוכל מדורה. כל הפרטים על המסיבה בדף הפייסבוק השני שלנו, מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
0: בעיקר בפייס.

0: אותו אווירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
3: אני אקי.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
5: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: בביטוח הבריאות של איילון, יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוז חינם, כוכבית 3065.
14: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
15: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
16: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
17: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
18: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
20: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
19: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
22: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ מאשר את הפרסום ב-N12 וכותב לפני זמן קצר כי בהנחה שאיראן תסכים למה שכבר סוכם, מבצע הזעם האפי יגיע לסיומו, והמצור היעיל מאוד יאפשר למצר הורמוז להיות פתוח לכולם כולל איראן. אם הם לא יסכימו, כותב טראמפ, ההפצצות יתחילו ולצערי הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם. שליחנו ברק רביד פרסם היום לראשונה כי בוושינגטון מצפים לקבל ב-48 השעות הקרובות את תגובת איראן על כמה נקודות מפתח בטיוטת ההסכם המסגרת. אחד הסעיפים יכלול התחייבות איראנית להקפאה של העשרת אורניום ואת הסכמת ארצות הברית להסיר את הסנקציות שלה ולשחרר מיליארדים בכספים איראניים מוקפאים, וששני הצדדים יסירו את ההגבלות על המעבר דרך מצר הורמוז. ממחר בשעה 4 אחר הצהריים יאורך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים בצפון הארץ, כך הודיע דובר צהל לאחר בדיקת חדשות 12. פרשננו אלמוג בוקר עם הדיווח.
1: בפיקוד העורף מודיעים היום כי החל ממחר בשעה 4 יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים בצפון הארץ. אלוף פיקוד העורף שי קלפר אמר היום כי הערכת הזמנים נועדה לאפשר הערכות מיטבית בעת חירום, מוכרח לחזק את רמת הביטחון ושמירה על חיי התושבים. כל זה קורה כשבמקביל בפיקוד העורף ממשיכים לבחון עדכון של זמני התגוננות באזורים נוספים בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים.
0: משפט נתניהו, הדיון קוצר והסתיים כעת לבקשת ראש הממשלה. לא נמסר נימוק והחקירה הנגדית בתיק 4000 לא הסתיימה. כתבתנו יעל יפה מציינת כי ביום שני העדות תתחיל בדלתיים סגורות ותעסוק תחילה בתיק 4000 ואז 2000. בשל התנהלות חברת הלו-קוסט וויז ואי חזרתה לישראל, שרת התחבורה רגב החליטה להקפיא את הקמת בסיס הפעילות בארץ, כך מפרסם כתבנו דין פישר.
12: לפני זמן קצר שרת התחבורה החליטה להקפיא באופן רשמי את המגעים לפתיחת הבייס כאן בנדבג, וזה קורה בשל אי החזרה לפעילות של וויז בישראל. במשרד התחבורה, כפי שפרסמנו לראשונה במהדורה המרכזית לפני כמה ימים, פנו להנהלת החברה ההונגרית בבקשה שיראו נכונות לחזור לפעילות בארץ, אך כשהדבר הזה לא קרה החליטו לפני זמן קצר בישראל להקפיא נכון לעכשיו את פעילות פתיחת הבייס.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר,
23: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
26: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
27: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
27: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר,
23: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
29: וואי וואי וואי וואי,
30: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
31: מוזיקה זה רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
32: This is a VIP only broadcasting.
33: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

רגע, עצרו הכל. היום, הגמר הגדול על חופשה לכפר הנופש לאצ'י קפריסין מבית איסטה. אתם רוצים עדיין לנצות את המזל שלכם? אולי זה אתם? אז קדימה, טריוויית קרב כפר הנופש לאצ'י, הראש בראש שלנו, מגיע לקו הגמר היום. יש הזדמנות עדיין לקחת ממני את החופשה הזוגית, ואם לא, אפילו שובר של 500 שקלים לחישת חופשה שם. אז יאללה, בוא ננסה את מזלכם, מה אתם אומרים? 0-3-90-22-5-5-5, פתחתי קווים, מושיקו פנק אותי באיסטה. זה מה שאתם כותבים כדי לשחק איתי ראש בראש. בפעם האחרונה היום, הזדמנות לקחת את הטיסה הזוגית והנופש הזוגי בכפר המדהים הזה, הכפר היווני בלאצ'י, נדבר עליו עוד הרבה היום, בינתיים תתחילו להירשם, אחרונים בהחלט. 0-3-90-22-5-5-5, לשלוח פעם אחת חברים, לא להציף, אין עניין. מופיע פעם אחת, יש לנו את המספר שלכם, המערכת פולטת, הלאה. 03-90-22-555.

טוב, היום שני מאזינים אחרונים שמנסים להתחרות על הגמר הגדול שלנו, שאלות ראש בראש בנושא כפר הנופש לאצ'י בקפריסין, הכפר היווני, המקום המדהים הזה שתכף נדבר עליו ונרחיב עליו. אז זה מתאים למשפחות, ותבואו אם אתם אוהבים את הסטייל הפשוט, האותנטי והכשר. האוכל כשר, זה כפר ירוק, זה צמוד לים, זה פאפוס שם ליד, זה הלגונה הכחולה, חופים נקיים, שמורת טבע מרהיבה, רואים את הים מהחדר, נהנים, מתפנקים. מה אתם רוצים יותר מזה? טברנות למטה, כל הפינוקים, בא לכם איזה דרינק, איזה אוזו, איזה... הכל קורה בתוך המקום הזה, לאנשים שאוהבים את האותנטיות היוונית, אבל בקפריסין וגם כשר. בסדר? כדי לשחק איתי ראש בראש. מושיקו פנק אותי באיסטה. אחרונים בהחלט לסמס אליי. מושיקו פנק אותי באיסטה. 03-90-22-555. אנחנו מתחרים היום על חופשה זוגית. היום הגמר הגדול. טיסה ומלון בכפר היווני. בלאצ'י. אני לא הייתי קורא לזה מלון. זה כפר יווני. זה כפר נופש. בסדר? אבל הטיסה כוללת את הנופש הזה. בסדר? 03-90-22-555. מושיקו פנק אותי באיסטה. סמסו לי אחרונים בהחלט. אנחנו עוד מעט משחקים בפעם הראשונה היום. ואז מתקדים לעבר הגמר. בהצלחה. No matter what, you got.

יאללה, אתה מוכן, ריבס? בוא נתחיל את זה. אנחנו מתקשרים בהפתעה, אתם אומרים, מושיקו פנק אותי באיסטה, כדי לשחק איתי ראש בראש בפעם האחרונה, יום לגמר הגדול, על חופשה זוגית בלאצ'י, כפר הנופש היווני בחפי קפריסין, מבית איסטה. עם הבשרים על אש בערב, עם ארוחות הבוקר היווניות בבוקר. מה אתם רוצים יותר מזה? תביאו את הילדים, יהיה כיף.

נקסט, טלפון הבא? טלפון הבא? יאללה. שולחים הודעות, תענו? חבל? הנה, אנחנו מתקשרים, זה קורה. אמנם זה רנדומלי לחלוטין, אבל זה קורה.

0: נו, מה יש לכם? אז למה שלחתם? לא חבל?
1: המנוי לא ענה לשיחת...
0: אני יודע שהוא לא ענה, מה? תמשיך, הלאה. תודה לאל שמאות שלחו לנו השבוע, אנחנו מתקשרים, עכשיו בהפתעה, מושיקו פנק אותי באיסטה, אם אתם רוצים לשחק איתי על הגמר הגדול. אנחנו בדרך לשם היום.
2: מושיקו
0: פנק
2: אותי.
0: במה? ב, ב, ב, ב, ב, פנק אותי ב, ב?
2: איסטה.
0: יופי! מעניינים.
2: מצוין.
0: יופי, למה את לוחשת? יהיה קשה ככה ללחוש, אנחנו עושים עכשיו ראש בראש, חידון, עניינים, מה?
2: אני בעבודה,
0: רגע. את בעבודה? את רוצה רגע לקחת איזה פינה בצד או משהו שלא יהיה לו נעים?
2: כן, זה מה שאני עושה. רגע, על מה מדובר? תן לי זה, אני פה בתוך המספרים. אני
0: בעלם. הנה, זה קורה, זה קורה. את משחקת היום, יש מצב טוב שאת בדרך לנופש. מי יודע, אולי זאת את, חכי.
2: זמן, זמן, זקוקה לזה.
0: איך קוראים לך?
2: ליז.
0: ליז, ליז תתכונני, את תהיה על הקו הזה, בינתיים סדרי לעצמך את הפינה, איפה את מתיישבת, איפה את מדברת איתי, כי תכף יהיה ראש בראש עם עוד מאזין מאזינה על הקו, חכי על הקו, בוא
2: אבל
0: נמשיך.
2: אבל מה הנושא, על מה מדברים, מה שואלים?
0: על לאצ'י, על הכפר נופש, אני אשאל שאלות, תפתחי בינתיים את האתר שלהם, בסדר? כפר הנופש לאצ'י, תעשי גוגל, כפר הנופש לאצ'י, תפתחי את האתר שלך מול העיניים, תתחילי ללמוד את החומר. יאללה.
2: כפר הנופש, איך אתה מאיית?
0: לאצ'י. לאצ'י, כן. כמו ליצ'י רק עם א', לאצ'י. בסדר?
2: אוקיי, בלי קוף בסוף, בלי קוף?
0: לא, לא, לאצ'י, לאצ'י, יופי.
2: אוקיי.
0: חכי איתי ליז, חכי, תכף אני אשאל שאלות ואתה אני, בסדר, חכי. שלום.
3: שלום.
0: מה אומרים?
3: מושיקו פנק אותי.
0: במה?
3: באיסטה.
0: יופי, ומה שמך?
3: כן.
0: מה שמך?
3: חן.
0: חן?
3: כן.
0: חן, יופי. חן, מאיפה את?
3: אני שכנה שלכם, אני מראש העין.
0: את מראש העין, איזה כיף. אוקיי, וליז, מאיפה את?
4: אני מפתח תקווה.
0: מפתח תקווה, אוקיי. ליז, אבל אל תלחשי, מאמי, יהיה קשה איתך ככה. טוב.
4: אוקיי.
0: תקשיבו טוב, אלו החוקים.
3: אבל תפסתם אותי בנהיגה, זה לא פייר, אני לא אוכל לדעת כלום על לאצ'י.
0: אז תעמדי בצד. אין לנו ברירה, אין לנו ברירה. חברים, זה רדיו, זה מה אתם פה נראה לכם פה, אני באיזה? לא פודקאסט, אני לא מקליט בראש.
3: מושיקו, עד שצלצלת עליי, הנה, אני עוצרת בצד, הנה.
0: יופי, אוקיי, עכשיו שימו לב לחוקים, בנות, תקשיבו, שימו לב. אני שואל את השאלה, אתן עונות קודם את השם שלכם, כלומר ליז עונה קודם ליז, וכן עונה קודם חן. רק ככה מקבלים את זכות הדיבור, ואז אפשר לענות על התשובה. בסדר?
3: אוקיי.
0: יאללה, תהיו מוכנות, אנחנו מתחילים. יש לנו טיימר של דקה, כמה שיותר תשובות. הסיכוי שלכם לגמר יותר גבוה. כדי לעלות לגמר היום, אתם צריכות לעלות, לענות מעל שתי תשובות לדעתי, נכון? כי זה, כן, בדיוק. אוקיי, יאללה, בהצלחה. בוא נתחיל. מה גובל בקפריסין? הונגריה, 1, 2, לטביה, 3, אין מדינות, יש רק ים.
4: ליז, אין ים, אין מדינות, יש רק ים.
0: תשובה נכונה, כפר הנופש בלאצ'י כשר, ולכן, מה ממוקם בצמוד? 1, בית כנסת חב"ד, 2, מקווה, 3, בית תפילה לכל הדתות.
4: 1, ליז, בית כנסת חב"ד.
0: רגע, ליז, מה אמרת?
4: ליז, בית כנסת חב"ד.
0: בית כנסת חב"ד, 2 לליז. מהי בירת קפריסין? 1, ניקוסיה, 2, לארנקה, 3, פאפוס.
4: ליז, לארנקה.
0: רגע, להגיד את השם.
4: ליז, לארנקה.
0: לא נכון, הלאה, אליי, חן.
3: אלבניה?
0: אמרתי ניקוסיה או פאפוס, מה נשאר?
3: ליז,
4: ניקוסיה.
0: ליז אומרת ניקוסיה, אבל זה עוד לא התור שלך, מאמי, עבר התור אליה. אני מדלג שאלה. איפה תמצאו את הבופה של ארוחות השבת בריזורט, בריזורט הכפר היווני? א', בחדר האוכל המרכזי, ב', בתוך הבריכה, ג', בטברנה הפתוחה.
3: חן, בטברנה
0: האוכל. רגע, להגיד את השם.
3: אמרתי, חן, בטברנה הפתוחה.
0: אוקיי, חן אמרת מה?
3: בטברנה הפתוחה.
0: לא נכון, ליז מה את אומרת?
4: החדר האוכל המרכזי.
0: 3 לליז לדעתי. וופה, אלו ענפים מופיעים בדגל קפריסין.
4: לא שמעתי, לא שמעתי.
0: רגע, רגע, נגמר הזמן, כל בסדר. קודם כל 3 לליז, ליז לדעתי את טסה לגמר היום אם אני מבין נכון, כן? ריבס, היא טסה לגמר.
4: יש.
0: בוא נליז, עם כל ההתבחיינות שלך בהתחלה, אין לי מקום, אין לי זה, איפה אני אשמע?
4: אני יכולה עליך.
0: 3 תשובות היא הביאה פה, יפה. חן.
3: כל הכבוד לי, זה היה שווה לעצור אבל לשמוע אתכם.
0: חן, מה מסליח? סליחה. מאוהבים אותך מאוד, ותודה רבה לך. תן לכן, אתה יודע מה? תן לכן, בגלל שהיא עלתה היום, תן לכן את 500 השקלים, בסדר? יש לנו גם ככה אחד כזה. 500 שקלים לחופשה, לרכישת חופשה בכפר היווני בלאצ'י, אז תוכלי להיכנס לאתר, לארגן עצמך את החופשה וכאלה, יש לך 500 שקלים מאיתנו ל...
3: ליז, נקבע אני ואת ביחד. יאללה,
0: ביי. ביי, חן, להתראות.
3: ניפגש בחדר המרכזי, ביי.
0: ביי. להתראות. חן, להתראות. ליז, אני כבר אומר לך, תישארי בזמינות, כי לקראת שעה הבאה שלנו, אנחנו הולכים לדבר איתך שוב, ולעשות את הגמר הגדול. כרגע יש לך 500 שקלים, אולי זה יומר במקום ה-500 לממש חופשה זוגית מלאה. בסדר? כולל טיסה, כולל הכפר היווני בלאצ'י, זוגי, לך ולבן הזוג. בסדר?
4: איזה כיף.
0: יאללה, תתכונני לדבר הזה, תתכונני לדבר הזה.
4: מתי זה?
0: תהי בזמינות, כן, שעה הבאה, משהו כזה. עוד שעה כזה, כן, שעה פלוס. יאללה, ביי ליז, להתראות. ביי. ביי, זהו. בסדר, יש לנו גמר. יש לנו גמר, חברים. אנחנו תכף נבדוק מי מתחרה מול ליז, תעבור על כל הרשימה. בסדר? ובינתיים אני יכול לספר לכם שאם עדיין לא נכנסתם לאתר איסטה, לראות את הכפר המדהים הזה, כפר נופש יווני וקשר. ובואו נסביר רגע למה דווקא זה היעד הבא שלכם לחופשה. קודם כל מדובר בכפר נופש אמיתי, מושקע בטירוף, פשוט ונפלא, ועם כל זה הוא קשר. וזה כבר באמת עושה את החיים הרבה יותר קלים בחול לשומרי המסורת. מי שכמוני שומר מסורת ושומר כשרות, זה מה זה חשוב לנו הקטע הזה של האוכל. אז שם יש לכם חוויה יוונית אמיתית, ארוחות בוקר, טברנה יוונית אותנטית, שף מקריטים, תפריט ים תיכוני נהדר, ארוחות בוקר חגיגיות חלביות, מדליקים את המנגל בערב לבשרים, חגיגה ים תיכונית, משם פעילויות וטיולים וחוף ים והפלגות לכל המשפחה. בקיצור, מושלם לכם ולילדים שלכם. זו החופשה המשפחתית הבאה שלכם. עכשיו באתר איסטה או בטלפון 03-7x7, תגידו שמושיקו שלח אתכם, או תיכנסו לאתר איסטה ותתחילו לסגור את החופשה הבאה שלכם. דניאל AI היא סוכנת הנסיעות שפועלת 24/7 בוואטסאפ, עושה לכם את החיים הרבה יותר יפים וקלים. באיסטה ב-03-7x7, כל התשובות על איך מגיעים עוד בקיץ הזה לכפר נופש הכי אטרקטיבי שיש. אני מדבר פה לאנשים שלא מחפשים את הפנסיות אתם מבינים, נכון? אלא מחפשים חופשה אמיתית, לבוא, ליהנות, להתפנק עם הילדים. גם המבוגרים עושים חיים שם, גם אווירה יוונית אותנטית אמיתית, החדרים נראים מאוד מאוד מאוד אותנטיים, ממש דומה לחוויה היוונית. מי שהיה ביוון יודע על מה אני מדבר, אבל זה קורה בקפריסין. בנו שם כפר יווני בקפריסין, הכי אותנטי שיש וקשר. 037x7 זה המספר, תרימו טלפון, תמשיכו לסגור עם דניאל AI, הסוכנת של איסטה. בהצלחה לכם, יאללה, תהנו בכל הדבר הגדול הזה, איזה כיף.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה, באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם. לאורך כל הדרך.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
8: הלו, תיזהר!
7: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
10: Let's ID. ההזדמנות
8: הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל, האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: כל יום, אבל כל יום שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה,
12: כל מנתח.
11: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
12: כל מנתח.
11: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
13: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
14: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
16: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
17: 100 FM רדיוס.
18: מושיקו שטרן, VIP.
17: 100 FM.
18: רדיוס 100 FM. מוזיקה,

0: E-News. החדשות. טוב, ריבס.
1: מה, הייתי בטוח שנשמע איזה טיפ.
0: איזה טיפ אתה רוצה?
1: אני רוצה טיפ של השעה.
0: יש לך את הטיפ של השעה.
1: אני יכול לחכות גם,
0: זה בסדר. אז תחכה לו,
1: אוקיי, בסדר.
0: בבקשה, דבר אליי.
1: טוב, אז רק בישראל, מושיקו עומם, נגדת לוגיסטיקה ואלף, חובש קרבי, נקראו למילואים בעוטף עזה בתחילת הלחימה בשבעה באוקטובר. ארבעה חודשים אחרי הם התאהבו וניסו על ידי הרב של הגדוד, במקום שבו הם נפגשו לראשונה.
0: זה לא מם המסתערב.
1: לא, זה לא מם המסתערב, זאת מם הנגדת לוגיסטיקה.
0: הוא א', כן, כן. הוא א' עם מם, אוקיי, סבבה.
1: בדיוק.
0: מזל טוב לא' עם מם.
1: בהחלט, בהחלט כך. מספר חודשים אחרי הם חזרו שוב לשטח, הפעם ללבנון, מם נפצעה.
0: די.
1: כן. וא' הוא זה שכמובן טיפל בה, הטיפול הראשוני, פינה אותה לבית חולים.
0: וואו.
1: שורה תחתונה, מם נמצאת בשלבי שיקום בתקופה זו, והיא אמרה שברגע שהיא מחלימה, היא תחזור מיד למילואים. וזה שוב, כמו שפתחתי, רק בישראל קוראים דברים כאלה.
0: אמן, ויאללה. תשעה חודשים, ושילדו את גימל. תתקדם, בבקשה.
1: אם יצא לך איכשהו, יזדמן לך להגיע לעיר אופקים, מושיקו, ותשאל את תושבי העיר ברחוב אם הם מכירים את קובי ואנונו,
0: כן.
1: הם מיד יספרו לך על המלאך הנותן של הדרום, כך הם קוראים לו.
0: וואו.
1: כן, כשקובי מסיים יום עבודה ארוך במסעית, הוא ממשיך לחלק אוכל לנזקקים כל הלילה. ולמחרת הוא עושה את אותו הדבר בדיוק. איש יקר וכמה כיף שיש אנשים כאלה.
0: אחלה קובי. מה עוד?
1: לפני שש שנים, נעמי בניון ואבא של האמיר, אמיר בניון, אין אחד שלא מכיר כמובן, הם הוציאו גרסה משותפת ללהיט של אמיר סופה.
0: נכון.
1: שמענו את זה פה, דיברנו איתם גם, אני חושב.
0: נכון.
1: והגרסה הזאת תפסה תאוצה מטורפת ברשת עם...
0: כולם התלהבו מהילדה ששרה בצורה...
1: בת עשר, הייתה בזמן.
0: הייתה אז בת עשר, ואיזה מוזיקלית, אימא לבאבלה.
1: מדהים, עם המון צפיות.
0: ומה קורה היום?
1: והיום יוצא שיר חדש, ראשון ומקורי של נעמי, שגם אחראית למילים וללחן, וקוראים לזה להיות בן אדם.
0: אתה רוצה לשמוע?
1: מאוד.
0: בבחורה?
1: בהחלט.
0: אז אחרי הטיפ שלך.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
3: בחסות.
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
0: הנה נעמי בניון,

0: טלם דם. הגמר הגדול שלנו מתקרב. זה יקרה בשעה הבאה. יעלו כאן שני מאזינים שהביאו הכי הרבה תשובות בשבוע האחרון, ואולי יטוסו לקפריסין, לא אולי, אחד מהם. או אחת מהם. יטוסו לחופשה זוגית, כולל טיסה ומלון בכפר יווני בלאצ'י, ואנחנו מדברים כל השבוע על הכפר היווני הזה. אתם שואלים על המקום המדהים הזה, יסו. ברוכים הבאים ללאצ'י קפריסין, שם נמצא כפר הנופש היווני, והכשר, שמעתם נכון, זה מקום אירוח עם תחושה של בית. על הים. ליד פאפוס, מסביבו מרינה ציורית, הלגונה הכחולה המפורסמת, חופים נקיים, שמורת טבע מרהיבה, טברנות שמחות. שימו לב, זה כפר ירוק למשפחות עם מרחבי דשא. אני לא מרשה לכם לקרוא לזה מלון. לא, לא. זה כפר נופש עם מרחבי דשא, עם סוויטות נופש מרווחות ונעימות, עם מגרשי משחקים מוצלים, עם נוף לים או להרים או לבריכה. בקיצור, חוויה יוונית אמיתית בקפריסין, כשרה. למשפחות ששומרות וזה חשוב להם. המחיר אטרקטיבי כמו שרק איסטה יודעים לתת, וזה לא פה, זה בקפריסין. יכול להיות אפילו הרבה יותר משתלם מחופשות בישראל, תנסו. מה אכפת לכם לנסות? חייגו 037 פעמים 7, או נכנסים לאתר איסטה ומתחילים לסגור את החופשה הבאה שלכם עם דניאל AI, סוכנת הנסיעות שלהם שפועלת 24/7 בוואטסאפ, ועושה לכם את החיים הרבה יותר יפים וקלים. איסטה ב-037 פעמים 7. באתר של איסטה, כל הפרטים על כפר הנופש לאצ'י. כנסו, תראו, תבינו על מה אנחנו מדברים, תבינו את האווירה. מי שאי פעם ביקר ביוון, יודע על מה אני מדבר. הביאו את יוון לקפריסין, זאת האווירה. הוסיפו את הכשרות, את האוכל המדהים, את הטברנות, את השף שהגיע מקריטים, תפריט ים תיכוני מדהים, בבוקר חלבי, בערב מדליקים מנגל. בקיצור, שווה. החופשה המשפחתית הבאה שלכם, תביאו את הילדים שלכם, כי יש טיולי ג'יפים, ויש שייט ללגונה כחולה, ויש טרקטורונים, ואתם תבחרו לכם את האטרקציה שאתם רוצים ואתם אוהבים, וכל הדבר הזה מתחבר גם לבילוי מדהים למבוגרים, הטברנה שנמצאת במקום, והבית אוזו שנמצא שם. בקיצור, שווה בטירוף, 037 פעמים 7, זה המספר של איסטה, 037 פעמים 7, רק תגידו מושיקו שלח אותי, 037 פעמים 7, ובאתר שלהם, האתר שלהם זה איסטה כמובן. אם תחפשו כפר הנופש לאצ'י, אתם תגיעו ותבינו. מדהים.
1: זליג שומע?
2: מקשיב.
3: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
4: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את שחר דיין. מנכ״ל עמותת אנימלס, עמותה להגנה על בעלי חיים.
3: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
5: 100 FM רדיוס. לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה, על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן, ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: יש לייפסטייל?
11: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
13: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
14: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
15: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים.
2: אני אקי אבני.
10: אני אקי.
14: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
15: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
16: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
15: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
16: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
19: דירות חינם, כוכבית 3065.
20: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
21: מושיקו שטרן, VIP.

0: לעצמו.
1: איזה שיר יפה, זה אמונה שבורה. זה כבר ביוטיוב שלנו, אגב, בביצוע לייב שהוא עשה פה באולפן כשזה יצא. הראל סקאט. עם הרבה שותפים פה, ביניהם גם שלום עם מה קשור, חשבי לי.

עם אבי אוחיון ופאר טסי ואיתן דרמון, וזה שרית חדת חדש. איזה יפה. תקשיבו, אנחנו בשעה הבאה סוגרים פינה פה, שבוע שלם אתם מתחרים על חופשה זוגית, בשעה הבאה יהיה פה הגמר הגדול, מי הוא הזוג שאיסה, יטוס יותר נכון, אל כפר הנופש לאצ'י, בקפריסין, על יד פאפוס, הכפר היווני המדהים הזה. אנחנו הולכים לתת לכם היום את החופשה הזוגית הזו, וזה יקרה עוד מעט, ובינתיים ממליץ בחום להיכנס ולראות את הדבר המדהים הזה באינטרנט, כן? מאוד קל, באתר של איסתא, להכיר את הכפר הנופש החדש שנפתח בקיץ הזה, והוא כשר, והוא מלא באטרקציות, ובנופש, ובסוויטות, ובתברנות, ובאוכל מדהים, ובאווירה היוונית, ושף מקריטים, ומה אתם רוצים יותר מזה? 037-7, זה המספר של איסתא, ותגידו שמושיקו שלח אתכם, הם ידירגו לכם היטב, ובשעה הבאה אתם תגלו מי יקבל מאיתנו את החופשה הזוגית בגמר הגדול שיהיה פה, תשארו בהזנה, כדאי, כדאי, כדאי. דיוויד גטה, עם ג'יי לו.

0: מיד אחרי הפרסומות. חוזרים ל VIP.
1: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
2: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה.
3: קפריסין זה איסטה.
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשיש
4: שניים,
5: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
8: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065. אני רוצה להגיד.
10: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוז חינם, כוכבית 3065.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

אל תפחדו להשתתות וגם לא לטוס לקפריסין, כי עוד מעט אנחנו נעשה את זה. נופש זוגי בכפר הנופש לאצ'י.

זה לא אמו, זה אמו. לא, בסדר, שלא יהיה פה... עידן ריברו, שבאנו, דניאל פבוילר, במוביץ', כולנו עושים את VIP לאוזניים שלכם, מחזיקים את צבאות חזק, שילך לנו באירוויזיון, שנצליח. לא יודע אם להביא אותו לארץ, אבל איזה מקום מכובד כזה מגיע לנועם.

0: להכניס אתכם ל-VIP. שלום עידו מלכה.
1: שלום שיקו, מה קורה?
0: מה, מה איתך? אתה כבר לא פסיכופת? אתה בסדר?
1: אני הרבה דברים, אני הרבה דברים, גם בתקופה הזאת היא המון.

0: כל הדברים, נכון? סביב כזה.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. אני מכין איפי עכשיו לקיץ,
0: ממש מתרגש מזה. יפה. ראיתי אותך בטקס דרך אגב, מאוד יפה. התרגשתי. בכלל אתם זוג מקסים שחבל על הזמן, וזה בטח מלא אמור לך, נכון?
1: תודה רבה. כן, הרבה אומרים את זה, אני ממש, כל פעם שאני שומע את זה, זה כיף לי.
0: לא, תודה, זה מתבקש, זה כאילו, אנחנו צריכים את הדואט, בקיצור. אני מקווה שהכנת כזה לאלבום איפי, כי אם לא, זה חייב להיות.
1: זה יבוא, אל תדאג.
0: זה יבוא. אוקיי, בסדר. מה, תספר לי קצת מה קורה איתך?
1: האמת שבימים האלה אני כרגע נע עוד פעם בין המילואים לבין ה...
0: אוקיי, חזרת לשרת מילואים, אוקיי.
1: עכשיו בעזה.
0: אתה עכשיו בעזה?
1: עכשיו כרגע ברגע זה לא, אוקיי. אבל יום שלישי אני חוזר, כן.
0: וואו.
1: וזהו, ואתה יודע, גם תוך כדי הופעות, כל מה שקורה ברוך השם בתקופה האחרונה, אחרי מה שקרה עם הסבל ונירן, אז היה איזה צוואר בקבוק שעכשיו התעבר להמון הופעות.
0: נכון.
1: שקורות ברוך השם, ומנסים לג'נגל בין לבין.
0: ואני רואה שאתה מקפיד לג'נגל בין לבין, וקודם כל שפו לך על מה שאתה עושה למען עם ישראל, אתה יודע, אתה כבר עלית, אתה בנסיקה, ואז ברגע לעצור בהולד הכל ולצאת שוב למילואים, אני מבין את זה, זה לא כל כך מאפשר למנהלים שלך לרוץ על הקווים, מה שנקרא.
1: הם תאמין לי שכפר עלינו, עושים את הדבסט בשביל שזה יקרה בצורה הכי טובה שיש.
0: וואו, זה מקסים. ואתה מבחינתך ממשיך ככה כל עוד צריך?
1: חד משמעית, כמו כל בן אדם שעושה מילואים במדינה הזאת.
0: איזה יופי, שרחה. מעל הכל. רק על זה, תשמע ריבר, רק על זה מגיע לו השמעה פה כל יום, תדע לך. רק על זה. מה זה טפטופים? זה מה שעשו לנו החמאסניקים, או שהתכוונת לדברים אחרים?
1: האמת היא, התכוונתי לדברים אחרים, אבל אתה יודע, כל אחד לוקח את זה למקום שלו, אז אני זורם איתך על זה. אבל לא, האמת שזה שיר שקיבלתי, פעם ראשונה שבאמת קיבלתי איזה סקיצר של שיר ראשונה, ושר זה תפס אותי. והשיר הזה יושב אצלי כבר בערך שנה, ופתאום כאילו החלטתי שזה הטיימינג הנכון, ישבנו באולפן, סגרנו אותו, ואני אתן לך איזה ככה משהו, אנקדוטה קטנה,
0: כן.
1: תשמע את הבית האחרון,
0: כן.
1: תנסה לפרש את מה שאמרתי שם בעברית לאנגלית, אולי יתחרז לך איזה שיר שאתה מכיר.
0: אופה. לעשות את זה בלייב עכשיו?
1: אתה מוזמן.
0: בוא נראה, נגיע לסוף כזה, אתה אומר?
1: כן.
0: טוב. עברתי את זה או שמגיעים לזה?
1: עוד לא, עכשיו, הנה. אותו היום עברו כמעט שנתיים, בזכותך הפסיכולוג...

0: פשוט כמו שלי.
1: אופה.
2: הבנת או לא הבנת, מושיקו?
1: תרם, תעזור לי.
2: תרם, תתרגם, יום חדש עולה אצלי מהמרפסת.
1: אוקיי.
2: יום חדש עולה, מה זה אומר?
1: New day?
2: Will rise.
1: הבנתי, אוקיי. מה זה, טייק אוף כזה?
2: בערך.
1: מעורבים פה הכותבים או משהו? קשור אחד לשני? לא.
2: לא, האמת שלא. כתבנו את זה כזה, ישבנו באולפן וכאילו עלה לנו כל הבית האחרון פתאום בבום, וזה יצא באיזה 3 דקות.
1: גדול. איזה יופי. נו, מה זוגתך אמרה על הטייק אוף היפה הזה?
2: היא קודם כל, מהרגע הראשון שהיא שמעה את השיר הזה, היא מתחננת אליי שאני אוציא אותו.
1: אופה.
2: אז היה לה מאוד מעורבות רגשית בדבר, וכשהיא שמעה את הבית האחרון, היא ממש ממש ממש התרגשה.
1: גדול, גדול. יפה, יציאה חזקה. טוב, טוב שגילית לנו. עכשיו אנחנו מבינים את האירוע. עידו, תשמור על עצמך ועלינו, ואנחנו מחכים לראות אותך פה אצלי באולפן. ביי, אהוב שלי, ביי. טפטופים. חדש, עידו מלכה.

0: שקט ברך.
1: עוד מילואים נגדך אגב, קורסיה, משה. טוב, תתכוננו לחידון האחרון, סופי, הגמר הגדול בדרך ללאצ'י, כפריסין, כפר הנופש. כל מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה להישאר בהזנה ולראות מי הגיע אל הגמר ומי ייקח מאיתנו את החופשה הזוגית. זה יקרה עוד מעט, ובינתיים להכין את עצמכם לחופשה הבאה שלכם בקיץ הקרוב, כי אני מזכיר לכולכם, אהובים ויפים וחשובים שלי, שאתם לא מוותרים על זה, כי אתם שואלים על זה כל הזמן. אז למה דווקא המקום הזה זה היעד הבא שלכם לחופשה? קודם כל, כפר נופש אמיתי, מושקע בטירוף, באמת, מדהים, רואים את הים החדרים או בריכה. מה עוד אפשר לספר לכם? כפר ירוק, מרחבי דשא, בר כיפי, איפה ששוטים שם מאוזו כמו ביוון וזה, אז בדיוק שם, אפילו בתוך המלון יש לכם כאלה טברנות וכל מיני מקומות כאלה ליהנות באותנטיות והפשטות הזו של יוון, עם מלון שהוא לא פנסי ומפומפן, הוא מלון למשפחה, הוא מלון מגניב, הוא מלון אותנטי, הוא מלון עם אוכל נדיר וקשר. בבוקר אוכלים תפריט ים תיכוני חלבי עם שף מקריטים, בערב מדליקים את המנגלים, חגיגת בשרים ים תיכוני צמחה, פעילויות, טיולים, חוף ים, הפלגות לכל המשפחה, הלגונה הכחולה סמוכה. מה אתם רוצים יותר מזה? זו החופשה המשפחתית הבאה שלכם לקיץ. הטלפון 037-7, או באתר איסטה, ומתחילים לסגור עכשיו את החופשה הבאה שלכם עם דניאל AI, הסוכנת נסיעות שפועלת 24-7 ועושה לכם את החיים יפים וקלים. איסטה ב-037-7, כדי לסגור לעצמכם את החופשה היוונית, האותנטית והקשרה. אבל בקפריסין. עליית פאפוס, כפר נופש מדהים שנפתח עבורכם בקיץ הזה. הקהל הישראלי, שומר המסורת, שומר הכשרות, זה בשבילכם. 037-7. באתר איסטה תוכלו לראות תמונות, להבין על מה אני מדבר, להכיר את החוויה. חשוב לי לומר, מי שמחפש פתרון לנופש קיץ משפחתי ולא לפרק ארגזים של כסף, זה יכול להיות אפילו יותר טוב מלעשות את זה בישראל. באמת. 037-7, כל הפרטים שם, 037-7. עוד מעט, זה קורה. הגמר הגדול, שבו אנחנו מפנקים אתכם, בחופשה הזוגית, כולל הטיסה, בכפר הנופשה היווני והמדהים הזה, בלאצ'י, כפריסין, מבית איסטה.
2: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק, בתים פתוחים תל מונד.
4: קרייזי מאי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
5: אני רוצה
6: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: רכב מיד ראשונה, קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון. הקריירה שלכם עומדת להמריא.
13: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
14: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
15: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
16: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
17: ככה זה כשישנה
18: אטו 2.
17: מסתבר זה תמיד פעמיים.
16: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
18: דירות חינם, כוכבית 3065.
19: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם. לאורך כל הדרך.
20: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
21: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
22: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
23: הלו, תיזהר!
22: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
24: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
25: מושיקו שטרן, VIP.

והדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא. מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוחר, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

אל הלב, מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך. אני יוצא מהמרוץ ולא יוצא מהמשחק, והאוויר יותר נקי, אני לא אוכל יותר אבק, אני שלם עם השברים, החלומות החדשים עוד יחכו לי

הייתי לבד. אתמול, דקלה הייתה איתי בשידור, אתם זוכרים? דרך אגב, ריבס, לא שיתפת את זה לאינסטוש. ויש שם, לא יודע אם זה נשאר עדיין, יש לה שיר יפהפה, שמסתבר שהוא שיר שבכלל תוכנן אליה, הלך לסקאט, והנה, שב אליה.

0: גם אני חולה מאהבה עליכם. כמה השתתפתם השבוע הזה בדבר הגדול שעשינו כאן עם איסטה? זה יסתיים עוד מעט כאן בלייב, כשאנחנו נעשה ראש בראש אחרון בהחלט הגמר על חופשה זוגית שכוללת גם את הטיסה וגם את הנופש בכפר היווני בלאצ'י. אנחנו מדברים על מקום אימאלה ואבאלה, בול המשפחה שלכם, בול כל מה שאתם צריכים לקיץ הקרוב, בקפריסין וקשר. אם תיכנסו לאתר איסטה, אתם תבינו על מה אני מדבר, חפשו כפר הנופש לאצ'י. בסדר? עוד מעט אנחנו עושים פה את הגמר בשידור חי, ואז ניתן כל הפרטים האחרונים, איך מגיעים לשם וכאלה וזה. בינתיים אני מטיס אתכם לאתר של איסטה כדי לראות בעיניים. ולסגור משם עם דניאל אייס, סוכן הנסיעות שלהם שפועלת 24/7. גם שם וגם בטלפון, מי שרוצה קול אנושי, 03-7x7, תגידו שמושיקו שלח אתכם, ולכו לסגור לעצמכם את הסוויטות נופש המרווחות והנעימות בלאצ'י, על יד פאפוס, על יד הים, תחושה של בית, לגונה כחולה, חופים נקיים, שמורת טבע, על האש בערב, ארוחות חלביות יווניות בבוקר, שף שמגיע מקריטים, מתאים לשומרי המסורת, כי יש שם אוכל כשר. זה היעד הבא שלכם לחופשה, הקשרה שלכם בסטייל יווני, ים תיכוני, מחיר אטרקטיבי שרק איסטה יודעים לתת. 037x7 רק להגיד שיקו שלח אותי. בהצלחה. תכף הגמר, רגעו.
1: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
2: קפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
5: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
9: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
10: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
12: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
13: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
14: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון. ספא חינם. והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443. 03-5443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il. TIKETA COIL.
15: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
16: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
17: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנזיום. מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
18: מושיקו שטרן, VIP.

0: שלום.
1: מה העניינים?
0: מעולה.
1: נו, התמקמת, התפקסת, עכשיו את בעניינים. את יודעת איפה מאמימו? כן?
0: כן, יודעת.
1: יופי, מצוין. אייל, מה קורה, אייל?
2: מצוין.
1: התגעגענו אליך, אתה הראשון שזכה פה לדעתי בשבוע הזה, נכון?
2: וואה, כנראה.
1: כן, יום ראשון זה היה.
2: נכון מאוד.
1: מה שמך, אני אומר, מאיפה אתה תזכיר לי?
2: חדרה.
1: חדרה, נכון, חדרה, זוכר, דיברנו על זה. אז ליז מפתח תקווה, אייל מחדרה, את התנאים אני לא צריך להזכיר לכם, נכון? אני נותן טיימר של דקה. קודם כל אומרים את השם. ליז, את שומעת?
0: כן.
1: קודם כל אומרים את השם, ורק אז את התשובה. זה חשוב להקפיד בזה, כי אם לא, אני פוסל תשובות וחבל. בסדר?
2: אין בעיה.
1: יופי, אנחנו משחקים כמובן על חופשה זוגית, הגמר הגדול היום. חופשה זוגית בכפר הנופש לצ'י קפריסין מבית איסטה. החופשה כוללת גם את הטיסה וגם את כפר הנופש. כל מה שאתם צריכים בעצם זה רק לענות על כמה שיותר תשובות במהלך הדקה הקרובה. שאלות שקשורות בכפר הנופש לצ'י. אני מקווה שנכנסתם לאתר ואתם רואים מול העיניים, כי זה יעזור לכם. אייל וליז, בסדר?
2: מוכנים?
1: Here we go. שימו לב. אלו ענפים מופיעים בדגל קפריסין. אלון, זית או צפצפה?
0: לי זית.
1: צודקת. על מה אפשר לנהוג בסיור המודרך שיוצא מהריזורט של הכפר היווני? על טרקטורונים, על אופנועי ים או על גמלים?
2: אייל.
0: טרקטורונים.
1: רגע, אייל אמר.
2: טרקטורונים.
1: אייל צודק, אחד אחד. איך קראו לשיר שייצג את קפריסין באירוויזיון של 2018? השיר שנטע דחפה למקום השני וניצחה. שימו לב. יאסו, פואגו או קליפסו?
2: אייל.
1: אייל, כן?
2: קליפסו.
1: לא נכון. כן, ליז.
0: ליז השני, מה שאמרת השני.
1: היה יאסו.
0: והשני?
1: פואגו.
0: אז כן.
1: פואגו?
0: ליז יאסו.
1: ליז יאסו, אז פואגו, תחליטי! שיגעת אותי.
0: אחד. ליז יאסו.
1: יאסו, לא נכון. מה מכינים בגריל של העמדות האקטיביות בכפר היווני בלאצ'י? אחד, מרשמלו, שתיים, סופלקי ושווארמה כשרה, שלוש, שיפודי ירקות. רגע, שתיים. רגע, קודם להגיד את השם. ליז.
2: אייל.
1: בבקשה.
2: שתיים.
1: סופלקי ושואה מקשרה?
2: כן.
1: אוקיי. מי מהדמות באתר שמזמינה אתכם להתארח בכפר הנופש? יאריס, מוזס או יונס?
2: אייל.
0: ליז יונס.
1: רגע, אייל, אמר אייל. אייל אמר אייל לפני שאמרת ליז. אז קודם אייל. אם הוא צודק זה שלו, כן?
2: אחד.
1: מה זה היה? יאריס, מוזס או יונס?
2: יאריס.
1: לא נכון. כן, ליז.
0: ליז יונס.
1: יונס. מה מצבנו? טקו שתיים? וואו, אני מחזיר את הטיימר, זה לא נגמר, חכי, אוקיי. תהיו מרוכזים מהפירוש האהבה, אהבת האירוח היוונית, לפי יונס. חלומי, פילוקסניה, או פטה.
2: אייל.
1: כן.
0: שלוש.
1: רגע,
2: פילוקסניה.
1: אייל.
2: פילוקסניה.
1: פילוקסניה, אייל, אתה צודק, שלוש, אייל! חברים יקרים, יש לנו זוכה, תנו לו במחיות כפיים, תנו לו בחזק, הוא טס לקפריסין, באווירה היוונית. יאללה, זה היה צמוד, ליז, זה היה צמוד, אבל ליז, אם היית מרוכזת עכשיו ואומרת את השם בזמן, יכול להיות שזה היה שלך, את מבינה כאילו?
0: ידעתי את התשובה גם.
1: איזה בסה. יואו, איזה בסה, אבל יפה, יפה, ממש יפה, כל הכבוד. אייל היקר.
2: כן, מושיקו.
1: אתה בדרך לקפריסין, להתפנק, אתה וזוגתך, כמובן. בכפר היווני לצ'י, תכין את האוזו, תכין את האווירה, תכין את הטברנה, תכין את עצמך, בסדר?
2: אוקיי, הכל מוכן.
1: איזה כיף. תשאר איתי רגע על הקו.
2: בהחלט.
1: נשאר באווירה עם המדי ומלו.
2: איזה כיף.
1: ותכף תראה מאיתנו על הקו. אתה יודע, להעניק צריך להעניק.

0: תגיד לי, יאל.
1: כן.
0: נכנסת לאתר קצת, ראית את המקום, הבנת מה זה ראצ'י.
1: וואי, תקשיב, מקום מאלף למות.
0: תשמע, אני חייב להגיד לך ולמאזינים, כי אנחנו כל השבוע מדברים על זה. והחבר'ה של איסטה שהם חברים ואנשים טובים ומתוקים, סיפרו לי על המקום הזה הרבה מאוד זמן, ואז נכנסתי לראות. אני אומר לך שאני חם על לבוא, אולי לבוא איתך, לא יודע, נראה מה עושה.
1: יאללה, בוא, נו.
0: לבוא עם המשפחה.
1: אתה זוכר שאני גם מאמן, ניתן לך אימון ככה לדרך מתנה.
0: נכון, אתה גם מאמן, אמרת לי, נכון, אז בכלל אתה, כן, אני מבסוט.
1: אתה יודע, באהבה ממני.
0: יאללה, אז אנחנו נעשה את השעת של היעדה, של הזה שם, באוזו ובזה, ונהנה ביחד. חברים, אם אתם בעניין של כפר נופש, לא פלצני, לא בפנסיות, בלבוא ליהנות, יווני, אמיתי, אווירה, אז תכינו את עצמכם ותצטרפו גם אתם בקיץ הקרוב, ב-037 פעמים 7, אתם מגיעים ללאצ'י. ואתה יודע מי איתי על הקו, אייל?
1: מי?
0: טלי! טלי מאיסטה, היא הסמנכ"לית של איסטה. טלי, מה קורה?
1: שלום, טלי.
2: All good.
0: בין הטלפונים אנחנו תופסים אותה. היא עסוקה בזמן שאני עושה פה גמר גדול.
2: אני עסוקה.
0: היא עסוקה.
2: נו, יש בלקוחות, יש בלקוחות. רוצים לברוח לחוץ לארץ, אתה מבין?
0: קדימה, הנה זה קורה. אז אייל שלנו זכה, הוא היה ביום ראשון, הביא את הכי הרבה תשובות, עלה פה שוב היום ראש בראש מוליז, וניצח על הקסקס ככה ברגע האחרון, וטלי, את מטיסה אותו לחופשה זוגית. ספרי לו מה הולך להרגיש שם, להבין שם. מה יש שם?
2: תראה, קודם כל כיף ושוב כיף, הרבה שמש, הרבה ים, הרבה חופש, ובעיקר לשכוח קצת ממה שקורה כאן. הוא יקבל מאיתנו את כל הפרטים, את השובר, את המתנה, הוא יכול להחליט מתי הוא נוסע, לפי הזמינויות שכמובן יהיו, וזהו, אני מקווה שיהיה כיף אדיר.
0: אנחנו גם מקווים שלך כיף אדיר, אנחנו ממש איתך בעניין הזה, אז תהיה מוכן, ואייל, איזה כיף
1: להיות מוכן ביום שישי הזה?
0: לא, תירגע, אחר כך תפור לך את כל הדברים, וזה, חכה, לאט לאט.
2: תקבל את כל הפרטים, מתי לנסוע, ומי לנסוע זה שלך, את זה אתה תוכל לבחור.
0: יאללה, ביי מותק, וטלי?
1: תודה רבה, מושיקו.
0: ביי, אהוב, ביי, בהצלחה, תהנה לך, טלי? לפני שאנחנו מסיימים את השבוע המדהים הזה, נזכיר לכולם ב-037 פעמים 7, מוצאים את איסטה. משם, פשוט לבקש את כפר הנופש לאצ'י. תראו את התמונות, תבינו על מה אני מדבר, כנסו לאווירה, זה באתר של איסטה. היא באה לכם לטפל בהכל ככה דרך הוואטסאפ הזה, שאת המדהימה שלנו ב-AI, דניאל AI, היא דואגת לכם להכל. והיא זמינה 24/7, כי זה הקטע של AI. ואיתך, טלי, אנחנו עוד נתראה, יש לי הרגשה שאפילו בקרוב מאוד.
2: אמן ואמן.
0: יאללה, יקירה. איזה כיף.
2: תודה רבה.
0: ביי, דש לאיסטה להתראות. ביי. הנה התשובה שהביאה את הגמר.

יאללה, סיימנו, חברים. תודה לכל מי שהשתתף בשבוע הזה. סליחה מראש לכל מי שלא הספיק לעלות פה לשידור. נו, אתם יודעים שהיה לחץ על הקווים, מה שנקרא. עידן ריבר, רושי בנוב, דניאל אפם בוי, תודה על כל העשייה פה. שירה זהבי, תודה מיוחדת על כל ההכנה, השאלות, העבודה הקשה מאחורי הקלעים. תודה לילה לבומוביץ' וליורי שיבנוב הטכנאי. כל מי שהיה איתנו השבוע, בשבוע הבא אנחנו חוזרים ויש לנו עוד הפתעות, כאילו, כמובן בחוף התקנון, אתם זוכרים, התקנון הזה של, של הבורא. למה יהיה, מי יודע. יאללה, בשורות טובות עלינו, ביי, להתראות.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אתם איתנו? תישארו.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
2: עתידי נתיבים
3: מתוחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
8: כל מנתח!
7: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
8: כל מנתח!
7: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
9: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
10: אני אקי.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
15: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים 14 עד 16 במאי במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח על בסיס חצי פנסיון ספא חינם והופעות של מני ממטרה יובל המולבן מיקי מפרץ הרפתקאות טל מוסרי ובוב ספוג מחירים מיוחדים למקדימים להזמנות התקשרו 03-5-443-443 03-5-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL
16: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין כולל שנתיים אחריות iDigital האחריות המקיפה בישראל iDigital הכי אפל בישראל כפוף לתקנון
17: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל כפוף לתקנון
18: יש לייפסטייל?
19: כן לייפסטייל סייל הסיבוב הכי שווה בסופר פארם עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים לייפסטייל הסיבוב הכי שווה בסופר פארם כפוף לתנאי המבצע
20: קרייזי מיי בישראל טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון מגוון יעדים עכשיו באתר

0: השעה בחסות.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
7: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
8: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
9: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
11: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
12: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETACOIL.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
17: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
18: ככה זה כשישניים
19: אטו 2,
18: מסתבר זה תמיד פעמיים.
17: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
21: מילואים ניקים ומילואים ניקיות. אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
22: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
21: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
23: שירתם במילואים יותר מ-10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
24: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות?
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: Get Comfy. היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: Get Comfy.
2: Get Comfy. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
5: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
6: אני אקי.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
8: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
9: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
15: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL.
17: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
18: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
20: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
21: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
22: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
23: הנה אני בא.
24: יש לייפסטייל?
25: כן.
24: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: השעה בחסות
1: בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם,
2: ואני בפדריק לשיפור דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר. אתם איתנו? תישארו מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
4: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
7: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
14: אני רוצה להגיד לי, אלי, אלי.
15: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
18: כל מנתח!
17: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
18: כל מנתח!
17: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח, יש לאן לשאוף. איילון, איילון חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
19: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
20: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
21: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
22: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
23: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
24: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבל, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA COIL.
25: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
26: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: Peace is the word, and the voice of peace is the station
0: 24 hours a day.
1: טיים טובים, איתי על הקו.
2: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
3: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
5: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
2: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
6: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
16: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
28: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
29: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. גורם מדיני מגיב לדיווח כי ישראל הופתעה מהאפשרות להסכם ודווקא נערכה להמשך הלחימה עם איראן. ירון אברהם כתבנו עם הפרטים.
30: בעקבות ההתפתחויות האחרונות במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, גורם מדיני אומר, האמריקנים לא הפתיעו אותנו, ראש הממשלה נמצא בקשר רציף עם הנשיא, והם מנהלים שיחות כמעט יומיומיות, יש קשר ישיר בין אנשיו של ראש הממשלה לאנשיו של הנשיא. אותו אין אותו גורם מדיני, הובהר לנו מהשיחות שהנשיא טראמפ עומד על הקווים האדומים שלו, ובראשם הוצאת החומר הגרעיני. נתניהו מכל מקום, כך על פי אותו גורם, הנחה את צהל להיות ערוכים לכל תרחיש, כולל חזרה ללחימה, אם הדבר יידרש.
29: בתוך כך גם באיראן ובארצות הברית התייחסו להתקדמות במגעים וציננו את הדיווחים. אני חושב שמוקדם מדי להירוז את המזוודות לאסלאם הבד, אמר נשיא ארצות הברית טראמפ, והוסיף כי ההסכם עוד רחוק. כשעה לאחר מכן, מקור איראני אמר לסוכנות הידיעות האיראנית הסנים, כי למרות הטענות של התקשורת האמריקנית על התקרבות איראן וארצות הברית, להסכם לסיום המלחמה, איראן עדיין לא העבירה תגובה רשמית לטיוטה האחרונה של האמריקנים, שכוללת כמה סעיפים בלתי מקובלים. גם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס לאפשרות של חידוש של לחימה עם איראן בהערכת מצב שקיים בדרום לבנון. יש לנו עוד שורה של מטרות מוכנות לתקיפה, אנחנו בכוננות גבוהה לחזור למערכה עוצמתית ורחבה שתאפשר להעמיק את הישגנו ותחליש עוד יותר את המשטר האיראני. עוד הוסיף זמיר כי יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות האזורית במערכה רב-זירתית, מדבריו הביא כתבנו ניצן שפירה. שעות לפני המשחק של ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אוהדי ביתר טוענים לאלימות משטרתית. בן גולדפריינד כתבנו עם הדיווח.
31: שעות לפני המפגש החשוב בליגת העל בכדורגל בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים באצטדיון בלומפילד ביפו, המשטרה פשטה על אוטובוס אוהדי ביתר ולטענות האוהדים פעלה באלימות לא סבירה. המשטרה מצידה טוענת כי היא מצאה לאוטובוס סכין וחומר החשוד כסם. מועדון ביתר ירושלים הגיב לתקרית בחריפות והוציא הודעה לפיה הם רואים בחומרה את התנהלות המשטרה וכי מעצר האוטובוס היה רק על מנת לסמן טריטוריה לשון ההודעה.
29: טד טרנר, מייסד רשת CNN ואחד מאנשי התקשורת המשפיעים בארצות הברית, הלך לעולמו בגיל 87. טרנר נחשב לחלוץ שהקים את ערוץ החדשות הראשון הפועל 24 שעות ביממה ב-1980 ושינה את עולם הטלוויזיה והחדשות הגלובלי. מלבד הקמת CNN הוא בנה אימפריית מדיה רחבה והיה גם פילנטרופ ופעיל סביבתי בולט. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
32: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
33: מימון ישיר.
32: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
34: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
35: מזל שעשיתי שירבית.
36: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
37: כוכבית 2003, שירבית.
36: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
38: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אכן עדיין נשארו נמוכות מהרגיל לעונה. כבר בשעות האלה שוב מרגישים את הקרירות, בעיקר באזורי הערים. מחר נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הבוקר, מעונן באופן יחסי, ויהיה בעיר במשך היום. בהמשך השבוע, הטמפרטורות צפויות לעלות בשבת, וגם בשבוע הבא יהיה חם מהרגיל לעונה.
37: כוכבית 2003, שירבית.
36: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: מייק ברנד, עורך הלל אברמוביץ'.
1: The October War should be the last war.

0: השעה בחסות.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: זליג שומע?
3: מקשיבים לכם.
4: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
5: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את שחר דיין, מנכ"ל עמותת אנימלס, עמותה להגנה על בעלי חיים.
4: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
6: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
8: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
9: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבל, מיקי מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETACOIL.
13: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
18: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
19: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
20: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: כפריסין זה החופשה הקשרה החדשה בכפר הדייגים לצ'י. כפריסין זה איסטה.
22: כפריסין זה איסטה.
21: מזמינים היום חבילת נופש כולל אטרקציות בבלעדיות באיסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: And the voice of peace is the station 24 hours a day.
23: The voice of peace!
0: כל השלום.
1: כל השלום.
0: מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אבמוביץ'.
22: And welcome back to the Voice of Peace 7 with me, Mike Brand. The next song remains one of the band's most recognizable songs. It's Fleetwood Mac from 76. And say you love me. No, go on, say it.

0: Ici la voix de la paix.
1: هنا صوت السلام.
2: كان كل هالسلام.

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
3: אני רוצה
4: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
10: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון. ספא חינם. והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443. 03-5443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il. TIKETA COIL.
12: Why, מפלצת הווי-פיי שלי.
13: Why,
12: בזק, מה עשיתם פה?
13: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
15: אני אקי.
16: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
17: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
18: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
17: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
18: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
19: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
20: יש לייפסטייל?
21: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: השעה בחסות
1: בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם,
2: ואני בפדריק לשיפור דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
9: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
10: ככה זה כשישנה.
11: אוטו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
14: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
16: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
17: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
17: כוכבית 3065.
19: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
20: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
21: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
22: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
21: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
23: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
19: דיוט חינם, כוכבית 3065.
24: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבל, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL.
25: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
26: כל מנתח!
25: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
26: כל מנתח!
25: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
27: טיים טובים, מיתי על הקו.
28: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
29: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
30: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
28: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
31: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
0: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. איראן וארצות הברית עובדות על מסגרת לחידוש המסע ומתן לסיום המלחמה, כאשר השיחות צפויות להתחיל בשבוע הבא באסלאמבד, כך מדווחים בוול סטריט ג'ורנל. התהליך המוצע שאורכו חודש יעסוק בתוכנית הגרעין של איראן ובהקלת הסנקציות. עדיין נותרו חילוקי דעות עיקריים בנוגע למגבלות על השארת האורניום. מוקדם יותר אמר טראמפ כי ייתכן שתושג עסקה לסיום המלחמה עם איראן לפני נסיעתו לסין בשבוע הבא. בתוך כך גורם מדיני הגיב לדיווח כי ישראל דווקא הופתעה מהאפשרות להסכם ונערכה להמשך הלחימה. ירון אברהם כתבנו עם הפרטים.
5: בעקבות ההתפתחויות האחרונות במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, גורם מדיני אומר, האמריקנים לא הפתיעו אותנו, ראש הממשלה נמצא בקשר רציף עם הנשיא, ומנהלים שיחות כמעט יומיומיות, יש קשר ישיר בין אנשיו של ראש הממשלה לאנשיו של הנשיא. אותו אין אותו גורם מדיני, הובהר לנו מהשיחות שהנשיא טראמפ עומד על הקווים האדומים שלו, ובראשם הוצאת החומר הגרעיני. נתניהו מכל מקום, כך על פי אותו גורם, הנחה את צהל להיות ערוכים לכל תרחיש, כולל חזרה ללחימה, אם הדבר יידרש.
3: לוחם צהל נפצע באורח קשה מוקדם יותר היום כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. שני לוחמים נוספים נפגעו מרחפן נפץ בשעות הבוקר. מוקדם יותר צהל תקף בלבנון בעקבות הפרת הפסקת האש. בתגובה חיזבאללה שיגר רקטות למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אלו יורטו ולא היו נפגעים נוספים. נשיא המדינה יצחק הרצוג נחת בפנמה לביקור ראשון של נשיא ישראלי במדינה. במהלך ביקורו סייר בתעלת פנמה והדגיש את חשיבות חופש השייט העולמי תוך ביקורת על חסימות במצרי באבל מנדב ומצר אורמוז. הרצוג הגדיר את הביקור כהיסטורי וציין את הפוטנציאל להעמקת שיתופי הפעולה בין המדינות בתחומי הסחר, החדשנות והטכנולוגיה. בפנמה הדגישו כי הביקור מסמל את חיזוק היחסים והידידות בין שתי המדינות. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כשישראל תהיה בת 100, הפרק האחרון בסדרת הכתבות. מוחמד מג'דלי עם הצעירים הערבים שאתם לא מכירים, והנתונים המפתיעים בניגוד לכל התחזיות.
6: בין שירות לאומי לצבא, המעבר מחברה שמרנית לחילונית, והשאלה איפה בכלל יגורו הערבים, שנוהרים דווקא בשנים האחרונות לערים היהודיות והמעורבות. הערב ניקח אתכם למסע אל תהליכי העומק שמעצבים את עתידה של החברה הערבית בישראל, אך לא פחות, גם את עתידה של החברה הישראלית בכלל.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
31: מזל שעשיתי שירביט.
32: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
33: כוכבית 2003, שירביט.
32: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
34: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אך הן עדיין נשארו נמוכות מהרגיל העונה. כבר בשעות האלה שוב מרגישים את הקרירות, בעיקר באזורי הערים. מחר נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, הן עדיין נמוכות מהרגיל העונה, יקר בשעות הבוקר, מעונן באופן יחסי, ויהיה בעיר במשך היום. במשך השבוע, הטמפרטורות צפויות לעלות בשבת, וגם בשבוע הבא יהיה חם מהרגיל העונה.
33: כוכבית 2003, שירבית.
32: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100FM. מחכה לכם.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
8: הלו, תיזהר!
7: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
10: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים 14 עד 16 במאי במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח על בסיס חצי פנסיון ספא חינם והופעות של מני ממטרה יובל המולבן מיקי מפרץ הרפתקאות טל מוסרי ובוב ספוג מחירים מיוחדים למקדימים להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
5: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.

and you can dance for inspiration. Come on.

0: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
1: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
2: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
3: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה.
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: עכשיו בלוטו, 15 מיליון שקלים. ובדאבלוטו, עד 30 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: החל ההרשמה, לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם, והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג, מחירים מיוחדים למקדימים, להזמנות התקשרו, 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA-CO-IL.
14: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: Let's ID ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
16: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.

לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם אוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם אוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100FM. הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון. הקריירה שלכם עומדת להמריא.
11: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
12: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
13: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
14: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TI CKETA COIL.

בו סתם את עלים ויגיסאו סטאצ'וטה אינסה צ'וטה סטאווי אינסה ווי סנתקה כף כאן וכאן גיזאו מבדסטה סנס אלף כאן עושים השמת שאינו הדיסקני מג'מרו במפאבל סנלי היי כפתוי סנגנאים ותאם דסטאים יסמיים אהון יאהולו

תגיד, יכול להיות שאתה שרוט? היו לי פה כאלו לפניך. תגיד, יכול להיות שאתה טעות? זה עושה לי את זה פעם משלך. יפה שאתה מנסה להוריד לי ממני, יפה שבסוף זה מוריד לי ממך, יפה שלכולם יש מה להגיד. אז הרמתי את הווליום לפאפאפ.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100FM.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה?
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
12: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון. ספא חינם. והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, ניקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443. 03-5443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il. TIKETA COIL.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
3: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TI CKETA COIL.

0: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
6: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA.COIL.

0: היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי ברדיוס 100 FM.
1: התנאים בדן, 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבד, מיקי מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA COIL.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. בג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
1: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

את לא יכולה ככה סתם לצוץ באמצע החיים ואז לשים קצוץ אולי תבואי סיבוב בדוק יהיה פיצוץ אם את יפה בפנים כמו שמבחוץ תבואי צמוד צמוד תבואי צמוד צמוד

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: פרי סטיילר, רוק דה מיקרופון, פרי סטיילר.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: איתת ילדה יפה ויש לך פוטנציאל, זה לא קשור בשכל,